Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

drumul și am lăsat acasă patru. Azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: This is your favorite radio station.
2: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: This is the rhythm of your day. Your day. From oldies to today's best hits. Best hits. Best hits.
2: Radio Energy.

perfecte, exact cum îți place.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004

0: 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.

0: cu Gir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul

0: stare de briză.
1: Tamango, tu ai auzit ce s-a întâmplat cu vizii din Marea Neagră?
2: Și scumpa mea, Maria,
1: au luat plasă.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, tot aici la Cluj suntem, continuăm excursia noastră prin acest oraș minunat, suntem chiar în fața primăriei și ia uite ce surpriză, domnul Emil Boc, domnule primar Boc, de când voiam să vă pun o întrebare?
1: Da, bună ziua, spuneți!
0: Domnule Boc, dacă vă chem la ziua mea, ajungeți?

0: Radio Guerrilla. Libre Radio.
1: Tamangolo, om avionul sau mașina?
2: Stai să vedem în care nu-i atent.
3: Guerrilla Comandă.

0: Publicitate.
1: Iarna nu a venit.
0: Publicitate.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai nap! EMAG.
5: Într-o lume obsedată de grabă, există o forță care se opune.
6: Trenul direcția Constanța are întârziere 47 de minute.
5: S-a întârziat trenul? Ar putea fi o intervenție divină. Un semnal să iei lucrurile mai lent și să-ți iei o doză de Soculent la 50% reducere. Vino cu biletul până pe 18 septembrie în magazinele Relay și Hub Convenience din gară și ia-ți socata preferată la jumătate de preț. Soculent. Băutură antigrabă. Gustată de Radio Guerilla. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și...

0: Bună seara, iubito, și eu te aștept ca și când.
1: Când?
0: Oricând.
1: Na, na, na, na, na,
0: nu mai cântam. Oh! Nu mai cântam, că mine ți-a ca jos.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, căldură mare și aici, la Cluj-Napoca. Ne plimbăm prin oraș, având în vedere că sunt festivaluri peste tot, poate găsim un loc de umbră și aici, într-un parc din oraș. Și ne întâlnim cu domnul Emil Bo. Bună ziua, domnule primar!
1: Bine ați venit la Cluj, bună ziua!
0: Domnule Boc, dar de ce stați așa în mijlocul orașului, în cort?
1: Ah, nu, e short!

0: Publicitate.
1: Începe școala cu cele mai bune.
2: Anumite tipuri de cancer și boli dau o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Skepta, AJ Tracy, Hertz, Jacotin, Kilafonic, Albert, NBN și mulți alții. Trăiește experiența Always Forever Festival pe 4 și 5 septembrie la Palatul Mogoșoaia. Bilete disponibile pe iabilet.ro. Ne vedem acolo!

0: Gherila Institute. Stare de briză.
1: Aveți nevoie de menaj?
2: Suntem trei deja. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Ascultați Radio Gherila.
2: Radio Gherila.
3: Liber Radio.
4: Publicitate.
5: Luni de la așa.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Gherila, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Gherila.
8: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Luni de la 7 zintă, Jazzy Beat și Calu. În direct din mansarda Radio Gherila.
9: Păi de 2000 de ani poporul ăsta râde. Râde cu sau fără voia cuiva.
7: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
10: Cu 2 de R și 2 de L.
7: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
0: Radio Gherila. Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Gherila.
4: Publicitate.

0: când ajung la mare pe plajă, ascultătorii de gherila nu se dau cu cremă. Ei se dau cu cremă de la cremă.
1: Stare de priză.

Bună dimineața, este ora 8. Ministerul Finanțelor majorează reducerea temporară a accizei la motorină și inflația în zona euro a depășit pragul de 3%. Ministerul Finanțelor majorează la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 septembrie. Potrivit unui comunicat al instituției, decizia a fost luată ca urmare a noii evaluări bilunare. Evaluarea este prevăzută de mecanismul instituit prin legea privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a anunțat că a fost lansată licitația pentru achiziționarea a 100 de troleibuze articulate pentru a crește capacitatea de transport public în capitală. Valoarea estimată a contractului este de peste 490 de milioane de lei fără TVA. Data limită de depunere a ofertelor este 5 octombrie, ora 15. Rata anuală a inflației în zona euro a trecut pragul de 3% în luna august, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani pe fondul creșterii prețurilor la energie, ceea ce conferă un nou argument pentru o nouă majorare a dobânzilor de către Banca Centrală Europeană la următoarea ședință de politică monetară, cel puțin așa transmite agenția de știri Reuters citată de Ager Press. Potrivit unei estimări preliminare publicate de Eurostat, inflația în cele 21 de națiuni care împart euro a accelerat la 3,3% în luna august. Italia a prelungit cu încă 15 zile suspendarea acordului Schengen cu Spania în contextul tensiunilor generate de criza migranților din Ceuta, transmite Mediafax. În replică, Spania a anunțat la rândul său prelungirea cu încă 15 zile a controalelor la frontiere pentru pasagerii care ajung pe cale aeriană sau maritimă din Italia. Iranul a atacat azi noapte baze militare ale Statelor Unite din Golf, după ce Statele Unite au lansat o serie de atacuri împotriva sa, transmite France Press. Dacă Teheranul răspunde la acest atac perfect justificat, va fi lovit din nou, mult mai dur și mult mai puternic, a amenințat și președintele american Donald Trump pe platforma sa Truth Social. Ulterior, el a declarat că preferă situația, dețin un control aproape total asupra strâmtorii Hormuz și că economia iraniană este pe cale să se prăbușească complet. Când se va ridica poporul iranian și va lupta, a mai întrebat el. Fermierii pot depune începând din această lună cereri pentru aproape 180 de milioane de euro destinate modernizării exploatațiilor și compensării parțiale a costurilor ridicate. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat deschiderea 4 programe de finanțare ce vizează animalele, investiții în ferme mici, floricultură și culturile de plante medicinale și aromatice. Detaliile privind accesarea fondurilor sunt disponibile deja pe site-ul Agenției pentru Plăți pentru Intervenție în Agricultură. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Sorin Badea. Începe gherila de dimineață.

Știți cum e aia? Nu te duci tu în vizită la un laborator, nu te duci tu la oamenii din cercetare care n-au fonduri, nu te duci tu la o școală, nu te duci tu efectiv acolo unde se țin lecțiile de istorie, de matematică, de fizică, dar îți place mult, bro, să te duci acolo în Hasna.

0: 8 și 10 minute, bună dimineața, bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-ați conectat, aici este varianta de, era zic de criză, de stare de briză a Gherila Dimineață, bună dimineața, Claudia.
1: Bună dimineața.
0: Alright. Hai să dăm drumul zilei de astăzi, suntem la mijlocul săptămânii, nu mai avem decât încă două hopuri și gata, scăpăm, ne întoarcem fiecare la locurile noastre, ceea ce o să fie absolut fantastic, absolut extraordinar. Nu uitați, de săptămâna viitoare începe noul an în radio, adică e revelionul imediat în weekendul ăsta care vine, așa că da, va trebui să fiți și voi îngăduitori cu noi, știți foarte bine ce se întâmplă la revelion. Aia e. Bun, ce a fost ieri, a fost Cupa României, mai este și astăzi, doamnelor și domnilor, pentru cei care urmăresc acest eveniment, hai să-i spun așa, evenimentul fotbalistic, Cupa României, astăzi joacă Corvinu. E singurul lucru care e important, în rest nu mai contează nici măcar cine mai participă la toată chestia asta. Platforma aia nouă, e sănătatea mea. Ca să zic așa, n-a mers chiar extraordinar din prima zi. Platforma digitală care promitea revoluționarea sistemului medical a cedat chiar în prima zi. Aplicația guvernamentală trebuia să centralizeze online toate biletele de trimitere, dar platforma s-a blocat. Ok, măcar bine că mai avem hârtie, mai scriem pe hârtie tot felul de lucruri. Văd pe o grămadă de oameni care dispută această situație. De ce nu muncesc tinerii? Primul job tot mai greu de obținut. Cel puțin așa e o situație. Ai ceva de comentat, Claudia?
1: Nu chiar, pur și simplu aud chestia asta atât de des și mi se pare că pur și simplu sunt niște neînțelegeri la mijloc.
0: Și eu cred că
1: comunicarea efectiv, nu funcționează cum ar trebui.
0: Așa e, așa e. E aici o expertă în resurse umane care explică pentru adevărul.ro principalele bariere întâmpinate de tineri în accesarea pieței muncii și, evident, barierele oamenilor care își caut tot felul de tineri pentru piața muncii și nu găsesc. Ok, un hotel din Saturn unde s-au îmbolnăvit azi noapte, aseară, 58 de persoane, s-a activat planul roșu, au ajuns să ia din lac în puț, zic așa, pentru că pleci de la toxi infecția alimentară din Saturn și te duce în nebunia aia de spital de la Mangalia. Pleci sigur cu ceva de acolo.
1: Ce adică, am făcut la un moment dat toxi infecția alimentară?
0: Trebuie să recunosc că dacă era să îmi fie mie rău, cred că în hotel la Saturn, mai degrabă mergeam la ăia de la hotel și le ziceam, uite cum e. O să rămân încă două, pentru că două, trei zile o să-mi fie mie rău în cameră. Da. O să vomit pe pereți. După care, evident că o să vreau să-mi refac sejurul. Mai stau încă trei zile, evident, în altă cameră, frumos, cu balcon, cu spre mare, cu tot.
1: Mare, exact. Da.
0: Nu în aia unde a trebuit eu să vomit. Și o să mai stau liniștit cu toate lucrurile plătite de voi. Adică mi se pare că asta ar fi cel mai fain, dacă nu, evident, să-i dai în judecată. Dar în niciun caz, nici dacă îmi tăia cineva o mână, nu m-aș fi dus în spital la Mangalia.

0: Nu știu dacă știți, dar undeva în subsolul lumii se dă un război. Războiul IT-știlor cu buchiniștii. Nu știu dacă știți că există un asemenea război și la modul cât se poate de serios, IT-știi au inventat și au mers mai departe și au făcut LLM-ul. LLM-ul a fost apoi redenumit de oamenii care nu știau cu ce se ocupă, AI. AI-ul ăsta are nevoie de antrenament. Și se pare că oamenii fac în felul următor. Se duc la cei care vând cărți second hand, cumpără toate cărțile second hand, după care pun AI-ul să se antreneze cu cărțile respective și dintr-un motiv pe care momentan încă nu-l înțeleg, mai apoi distrug cărțile.
1: What?
0: Da, vânzătorii de cărți second hand din Canada, de exemplu, încearcă să găsească o modalitate de a gestiona comenzile în cantități mari, pe măsură ce cresc suspiciunile că anumite companii de tehnologie cumpără cărțile lor vechi pentru a le scana în vederea antrenării modelelor de inteligență, dar apoi distrugându-le.
1: Dar de ce?
0: Nu înțeleg, adică dincolo de orice. Înțeleg că unele sunt distruse și în timpul procesului de scanare. Ok, înțeleg, că se mai desprind. Dar...
1: ok, astea sunt din accidente, exact. Sau... nu.
0: Îngrijorarea buchiniștilor vine dintr-un proces intentat chiar în Statele Unite împotriva gigantului AI Anthropic pentru încălcarea drepturilor de autor. Procesul a dezvăluit că firma cheltuia milioane de dolari pe cărți fizice, le tăia cotoarele pentru a putea scana rapid paginile în scopul antrenării modelului său lingvistic de mari dimensiuni, iar apoi arunca paginile. Înțelegeți acum?
1: That is so stupid.
0: Absolut. Site-ul american de investigații 404 Media a relatat într-un amplu material publicat în 21 iulie că Anthropic distruge cărți ca parte a acestui proces, ce a ajuns să fie numit scanare distructivă din cauza unei particularități bizare a legislației americane. Unde s-au dus naziștii? La ăștia fac LLM-uri acum și uite
1: ce,
0: practica asta.
1: Și ce s-a întâmplat cu nu mai tăiați copacii, avem grijă de, știi tu, hârtie și
0: Claudia, chestii. Ești încă foarte mică, dar la un moment dat, undeva la începutul anilor 90, sfârșitul anilor 80, omenirea a avut o idee absolut fantastică și a zis în felul următor. Știi ceva? Noi o să protejăm de acum copacii. Ne-am săturat de toate lucrurile pe care le facem și distrugem copacii și pădurile lumii. Nu mai facem hârtie, nu mai facem scobitori, nu mai facem cutii de chibrituri, nu mai facem ceva ce se mai face din lemn, hârtie, nu mai facem absolut, nu mai facem niciun ziar, nu mai facem nimic. De ce? Pentru că de astăzi am scăpat. Noi tocmai ce am inventat, plasticul.
1: A, da.
2: Publicitate.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus.
2: Publicitate.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Să gătești este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
11: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
12: follow Instagram Radio Guerilla.
11: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
12: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Felicitate! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Transmitem în direct de aici, din Cluj. S-au terminat festivalurile și putem și noi în sfârșit să intrăm în Parcul Central din Cluj, unde ne întâlnim cu nimeni altul decât primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule Boc!
1: Ei, bună ziua!
0: Domnule Boc, dar de ce stați cu scobitoarea aia așa?
1: Păi, pentru că sunt mic.
2: Ei, și uite ce zic oamenii aici. Mi-a atras atenția un mesaj al unui ascultător care zice în felul următor: de ce fac oamenii ăștia, de ce distrug cărțile? Da, asta era întrebarea pe care o aruncasem noi în eter. Pentru a falsifica istoria, de exemplu, zice Andrei. Și mi-am adus aminte că există un astfel de exemplu undeva în state. Era o doamnă, nu mai știu ce, cum o chema pe doamna
3: respectivă? Marian Stokes, care este din Philadelphia.
2: Oh man. Ea este una dintre acele persoane, dar e prima de care eu am auzit, care a înregistrat timp de câți ani?
3: 35 de ani.
2: Oh, timp de 35 de ani a înregistrat 24 de ore din 24 tot ceea ce se transmitea la televizor și tot ceea ce era transmis la radio. De ce? Pentru că ea avea o teamă. Teama ca nu cumva cineva să schimbe istoria. Adică pentru a falsifica istoria, de exemplu, așa cum zice și Andrei. 35 de ani, Andrei, fata aia și-a dat acolo, a fost cu abnegație dedicată înregistrărilor și propriei arhive, hai să o iau așa. O arhivistă din toate punctele de vedere, fantastic.
3: Chiar da.
2: Salutare, era un film pe tema asta, că se ar toate cărțile din lume și era interzis să citești. Mira, dacă nu știi ce film e ăsta, dacă nu știi ce carte e asta, e grav rău de tot. Dar rău, nici măcar nu mai am ce să mai zic.

0: stăteam și mă gândeam încă de ieri, îmi pare rău că n-am discutat încă de ieri această situație. Nu știu dacă ați văzut momentul ăla când un viceprimar de localitate găsește un obuz neexplodat, îl ia în mână și îl cară pe scuter prin centrul localității cât se poate de aglomerate până la secția de poliție, unde îl pune pe masă polițiștilor, care rămân cât se poate de șocați și sună ei la 112 ca să vină geniștii. Asta e, cum să zic, o filă din istoricul și istoria acestei țări, din multe puncte de vedere. Da, asta s-a întâmplat. E, ca să știți că foarte multe lucruri din această zonă se întâmplă, evident, la țară, adică în cealaltă jumătate de România. România e în două jumătăți. O jumătate care stă în partea asta de oraș, încercând să facă orice ca să scoată bani, și aici intrăm în cu totul alte probleme. Avem doar, cred că, vreo 4-5 orașe în țara asta în care se fac bani, în rest sunt niște orășele care unele sunt uitate, dar aia e o altă discuție. Și iată, vine o altă poveste din satul românesc, magazin dintr-o comună din Iași legat direct la rețeaua electrică a unui cămin școlar. Spațiul comercial e deținut de un consilier local, iar factura este de peste 30.000 de lei. Dacă nu-l descopereau, nu plătea. Plătea școala în continuare. Mă rog, căminul școlar. Vă dați seama. De ce nu avem bani? Nu avem bani pentru că, iată, genul ăsta de oameni, genul ăsta de știri, genul ăsta de întâmplări. De ce nu avem nici școala cum trebuie? Pentru că, iată, se fură pe de-o parte, pe parandărăt, și uite așa, cei care conduc, evident, instituția se găsesc într-o situație limită. Sunt foarte multe știri din această categorie care vin de la țară, de la sat, acolo unde, din păcate, ajunge din ce în ce mai greu educația, iar domnul președinte ar vrea să ducă din ce în ce mai mult doar religia.
1: Radio Guerilla. Eliberați.
2: Maria, dansezi?
3: Nu mai vreau în Turcia.
4: Guerilla Comandă. Stare de briză.
0: Ce încerc eu e să vă fac pe voi să căutați și să vedeți cu adevărat la ce a participat domnul președinte ieri. Dar, cum să zic, e de departe ultimul lucru unde ar fi trebuit să se ducă. Dar, deja, oricum, nu mai avem nicio speranță. Așa că, bună dimineața! We are hugged, man.
5: If that's okay, and I can't. But who cares?

0: stai, nu, încă nu a dormit Claudia, pentru că mai avem încă două știri dintr-o categorie absolutamente aparte, din profunda Românie, asta îi spun eu. Dacă săptămâna trecută v-ați întâlnit cu știrea aia, a căzut o dronă undeva, nu știu, în apă la Eforie și până când să ajungă autoritățile acolo la Eforie, două doamne bine intenționate, două dudui s-au dus frumos acolo pe marginea apei, au apucat drona de fiecare de o aripă și au scos-o de aripă acolo și au aruncat-o pe pietre pe nisip. După care au chemat polițiștii. Polițiștii au venit cu geniștii. Geniștii au constatat că ea are încă încărcătură activă explozivă și au detonat undeva mai încolo. Dar doamnele o căraseră cu mâna. Din această categorie...
1: A sunat ceva ce aș face eu cu prietena mea.
0: Da. Ce s-a întâmplat ieri? Ieri am avut o dronă care a căzut undeva în Vaslui.
1: Da, am auzit.
0: Și drona a fost găsită de un domn cioban, dacă îi se poate spune așa. Și domnul cioban a povestit polițiștilor și jurnaliștilor care au ajuns acolo: domnule, cum ați găsit? Și ce ați făcut în momentul în care... Păi domnule, eu când am găsit-o, piuia. Și... Păi eu m-am dus acolo lângă ea, piu, și eu i-am scos firele. Asta a făcut omul cu drona care era plină cu explozibil.
1: Eu am crezut că e la catering, eu n-am crezut că e real.
0: E pe bune.
1: Eu am citit chestia asta și n-am zis... Bă, n-are cum, ăștia fac mișto, gen, nu se poate.
0: Nu, este cât se poate de pe bune, e efectiv așa. Drona a ajuns în județul Vaslui, a fost descoperită întâmplător, evident, de un cioban în zonă. El a povestit jurnaliștilor în direct cum s-a întâmplat. Domnule, și ce ați făcut? Păi, vă dați, vine drona. Eu eram acel liniștit, îmi beam apa minerală și dintr-o dată toată lumea, foc.
2: Publicitate.
3: Start la proiecte.
2: Publicitate.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
5: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei plus voucher 100 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Skepta, AJ Tracy, Hertz, Jacotin, Kilafonic, Albert, NBN și mulți alții. Trăiește experiența Always Forever Festival pe 4 și 5 septembrie la Palatul Mogoșoaia. Bilete disponibile pe iabilet.ro.

0: Radio Guerilla.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
0: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: că aveți ceva de comentat, îmi trimiteți comentariile aici la 0758948948. E foarte bine să aveți ceva de comentat. Salutare, stai așa, stai că am o grămadă de mesaje. Neața, cei care fac asta, distrugerea cărților după scanare, distrug toate exemplarele, presupun că nu cumpără câte un exemplar dintr-o carte, poate două. Așa
1: da,
0: e,
1: exact.
0: Asta m-am gândit și eu, Ștefan. De asta nu înțeleg. Undeva e o fractură de ceva se întâmplă, adică cine au venit? Au venit ăia buchiniști? Dar de ce au venit? Adică ce? Am ok, și dacă am luat o carte de la... Nici nu vreau să intru în discuția aia. E undeva acolo foarte complicat. Da? Sunt sigur că e o chestie mult mai stufoasă. Hai să o iau așa. Salutare, eu am crezut că e glumă treaba aia cu ciobanul care a scos firele. Nu
1: da,
0: e adevărat,
1: și...
0: nu e, man, nu e. Salutare, ciobanul cu drona interviu. Uite că îmi dă cineva chiar direct interviu. Oare există audio cum a... Da,
1: wish.
0: Nu pot să cred așa ceva. Stați, haide mă cam.
2: O venit o mașină albă, uite cum trece asta, știi? Drept acolo unde a fost drona achicat. Nu știu și fi acolo și apoi zic și acolo stau cum? Fie 30 jumătate de oră ăsta cum sunt. Da, eu am coborât cu oile, am venit la vale, am venit pe niriște picolă pe la vasele de acolo. M-am văzut ceva negru. Și mă zic eu acum. Când m-am dus cu oarechi, știi că n-am văzut drone, de ce n-am văzut în viața mea, n-am văzut. Și uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Ce uie? S-a prinde becuri de astea, s-a prinde... Păi să-i face balșa, am scos pe așa la rotundul, așa la pe care vreau să vă zic. Și firile sere, s-a oprit. Nu se mai știa.
0: Man, sunt șocat, sunt siderat de situația de facto a poporului român, adică...
1: Tu nu înțelegi cât de mult iubesc eu că sunt născută și crescută în această țară. Deci tu nu concepi ce e sufletul meu.
0: Doamne ferește, a desfăcut el capacul la rotund acolo și a scos firele, după care a aruncat firele. Come on, man, e dincolo de orice. Hey. Erau cu încărcătura explozivă această drone.
1: Da, a funcționat, it worked.
0: Da, nu pot să... Deci este, ce să zic, dacă un om pur și simplu care nu știe, n-a văzut în viața lui o dronă, poate pune mâna pe o dronă și o poate dezactiva, mi se pare că nu e atât de high-tech dronă.
1: Păi, pe asta spun, imaginează-ți aia care trimit dronele și se gândesc, mamă, să vezi, acum vorba ta, intră toată lumea în panică, între timp dronele care ajung la noi și noi suntem ceva gen... Ce mă asta? Ia două coasă vă și eu.
0: Oh my god, oh my god, mai zic aici ascultătorii undeva, probabil că există o logică, doar Doamne, Doamne ne mai poate scăpa. De asta bănuiesc că s-a dus președintele la Doamne, Doamne, ca să, adică na. Salut Sorin, președintele care nu este cununat religios și are și doi copii, acum se duce și ține un speech în Catedrala Mântuirii Neamului dezinhibat și coerent, în curând o să-ți începe misiunea cu rugăciunea Tatăl nostru. Doamne ajută și ferește, zice ascultătorul men. Exact așa e. Exact așa e. Ia uite-ne.
1: Știi
0: uite-ne
1: că
0: e situația asta.
1: Cu adevărat o situație în momentul în care cineva care nu crede în Dumnezeu îți zice Doamne ferește.
0: Nu, nu, nu, nu, nu. E cel mai grav este în momentul în care un matematician, un hugging matematician care știe cu ce se mănâncă matematică, se aduce această idee a Dumnezeirii. Yeah. Mi se pare ceva

analiză au făcut și cei de la G4 Media. Analiza zice în felul următor: Nicuș Ordan, președintele cu cele mai multe participări la evenimente religioase din istoria recentă. Na, încă e doar primul an, man.

0: Cioccolin, din punct de vedere religios, președintele nostru se îndreaptă cu pași repezi către iad. Da, din multe puncte de vedere. Dar mai bine cu oz. Hai că putem să facem și un update asupra hotelului din Saturn, acolo unde azi noapte aproximativ 60 de turiști au avut nevoie de intervenția medicilor, s-a activat planul roșu în Constanța pentru că oamenii au mâncat ceva stricat și evident au făcut cu toții infecție, toxi-infecție alimentară. În această dimineață se pare că au fost aplicate și câteva sancțiuni, 4 mai exact, în valoare totală de 100.000 de lei, iar autoritățile propun suspendarea activității unității pentru următoarele 6 luni. Și atenție, peste 523 de kilograme de alimente depozitate necorespunzător au fost retrase de la consum.
1: Și doar jumătate de an.
0: Nici nu știu, cum să zic, astea sunt știrile alea care ne fac pe noi, oamenii simpli, oamenii normali, oamenii proști, să spunem de fiecare dată că Horeca n-ar trebui să reziste foarte mult. În condițiile în care avem de-a face cu aceste situații sau cu situațiile alea în care, cum am văzut eu ieri, m-am dus până într-un loc unde m-am întâlnit cu niște oameni și a trebuit să stăm la o discuție. Eu am băut ceva, un suc, și mi-am mai lăsat o bere, să nu fiu totuși super mega nenorocit, dar niște oameni cu care eram la masă au și mâncat. Și cineva și-a comandat un sandwich. Uh-huh. Un sandwich. Claudia, nu era mai mare sandwichul decât e un sandwich, așa, na, un panini, okay. Ce okay. Să zic, 30 de centimetri, haide să iau așa, un panini cu, nu știu cu ce era, ceva shrimp.
1: Ok.
0: Ok, cu ceva shrimp și cu ceva nu știu ce, și cu, I don't know, ton, cred, okay. Dar ton, nu ton din cutie, ton. Cum ar veni, și costa 128 de lei. Suntem în mijlocul Bucureștiului și tu îți comanzi asta și îți vine la masă și ar trebui să zici, da, știi ceva? Da, e ok, man, e ok, e în regulă. Mă așteptam să facă atât. Radio.
2: Tamango, ne dăm și noi cu banana, măi, Tamango.
3: Da, ai grijă să nu te înveți. Da, ai grijă să nu
0: și te înveți. Și uite că îmi zicea și un, mi-a trimis și un ascultător, pe Reddit se pare că a fost și o postare cu faliment plăcut Horeca, cu unul care dădea un sandwich cu steak și sandwichul era 95 de lei. Înțelegeți unde suntem? Suntem într-o zonă în care toată lumea apasă pedala de accelerație și am impresia că este super mega aglomerat.
4: Publicitate.
5: La Kaufland găsești tot.
4: Publicitate.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Chefir roze de la lăptăria cu Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii, oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
10: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
11: Vreau acte complete și corecte.
12: Simt că nu ai timp pentru mine.
13: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
14: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
15: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
16: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!

0: uit, mă uit pe mesajele trimise de ascultători și zice fiecare ce are în, știi, ce e în gușă și în căpușă. E, așa. Eu dacă eram ciobanul de la Vaslui, acum aveam Starlink la stână, zice un ascultător. Altcineva zice cărțile tehnice nu sunt în tiraj mare. Asta e, bănuiesc, un răspuns pentru cei care spuneau bine, bine, o să ia toate cărțile, dar mai sunt niște copii undeva.
1: Normal.
0: Da, aparent nu atât de multe copii. Salutare, Sorin, suntem o țară de geniști amatori, viceprimarul cu obuzul, ciobanul cu drona, turistele cu drona de pe plajă, toți să punem mâna pe bombe, așa e.
1: Frate, ce... asta e
0: suntem o țară tactilă,
1: noi.
0: Da.
1: Exact, suntem, asta e tot, suntem Caterinca.
0: Pune mâna, pune mâna, pune mâna, real, mâna, real, că nu.
1: Ai văzut vreo știre în care să zică că a explodat cineva? Nu!
0: Da, asta e, nu? Asta e. E clar o decizie, o concluzie mai mult decât... What the hell, man? Salutare, a avut și drona mândria ei, Sorin, când a văzut că a ajuns la Vaslui, nu a mai vrut să explodeze, zice un ascultător. Ok. Omul este un populist, Sorin, sinistru, face asta fiindcă poporul dezamăgit se regăsește doar în religie, zice Victor. Mulțumesc, Victor, pentru mesaj. Ok, ce mai avem, ce mai avem? Să vină drone la cel mai mare combinat de dezansamblare de la Sintești. E nevoie de cabluri și e nevoie de fer. Da, corect, corect. Sorin, mi se pare că are perfect sens ca Nicușor Dan să meargă la catedrală și să știe toată țara că s-a dus el la catedrală. Adu-ți aminte cum a pierdut Iliescu debate-ul cu Constantinescu. Suntem genul ăla de țară. Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu? Eu sunt un liber cugetător. Asta a fost ce

0: John Carson Lennox, născut în 1943, care este un matematician nord-irlandez, dar care totodată e și un teolog. Știu, e adevărat. Ori dintr-o, ori o parte, ori cealaltă, una sigur n-a înțeles-o. Asta e. Cam așa. Sau desigur, e o chestie. Nu știu, undeva nu funcționează ceva.
1: Pentru el poate funcționează.
0: Poate că funcționează, sigur, sigur.

Ok. S-a dus și la o dezbatere cu Richard Dawkins și mai bine nu s-ar fi dus. Deci ok.

0: Îmi scriu tot felul de oameni care sunt la volan. Vă rog frumos, ia apăsați voi butonul ăla care doar înregistrează vocea și puteți să-mi dați așa mesajele. Niciodată nu vreau să îmi mai scrieți în momentul în care sunteți la volan, pentru că cine știe ce se întâmplă, iar Bucureștiul este plin de oameni neatenți. Nu voi, alții, gândiți-vă, mergeți liniștiți pe stradă și vine un altul și intră în voi. Asta e de fiecare dată, e da. Legenda pe care o zici mai departe și o dai mai departe altora. Da? Nu de trebuie să te păzești de cine știe ce dezastru pe care îl întâlnești. Nu, te păzești de ceilalți șoferi de fiecare dată.
1: Păi chiar așa e. Chiar așa e, să ai grijă și pentru tine și pentru alții.
0: Hai că vin știrile orei 9.

0: Bună dimineața, este ora 9, petrolul se scumpește și primele măsuri au fost luate în cazul suspiciunii de toxinfecție alimentară de la un hotel din Saturn. Iranul îl postează după un nou val numeroase rachete balistice și drone asupra unor ținte americane din Iordania, iar autoritățile de la Aman au anunțat că au interceptat mai multe dintre proiectilele iraniene. Atacuri au fost raportate și în Kuwait și Bahrain. Este cea mai gravă escaladare din ultimele săptămâni. Statele Unite au bombardat mai multe obiective din Iran, inclusiv sisteme de apărare, radare și infrastructură militară. Washingtonul a acuzat Teheranul că amenință navele comerciale din strâmtoarea Hormuz și trupele americane din regiune. Noul schimb de lovituri dintre Washington și Teheran afectează și piețele financiare, petrolul se scumpește, iar bursele sunt lovite de un nou val de incertitudine. Cotația petrolului Brent a depășit un nou prag de 95 de dolari pe baril în această dimineață, după un avans de aproape 5% în ședința precedentă. Este cel mai ridicat nivel din ultimele 5 săptămâni și petrolul american a trecut din nou de 90 de dolari pe baril. Investitorii se tem că escaladarea conflictului va afecta transporturile și aprovizionarea prin strâmtoare, una dintre cele mai importante rute petroliere ale lumii. Italia a prelungit cu încă 15 zile suspendarea acordului Schengen cu Spania în contextul tensiunilor generate de criza migranților din Ceuta, transmite Mediafax. În replică, Spania a anunțat la rândul său prelungirea cu încă 15 zile a controalelor la frontiere pentru pasagerii care ajung pe cale aeriană sau maritimă în Italia. Primele măsuri au fost luate în cazul suspiciunii de toxinfecție alimentare de la un hotel din Saturn. Au fost aplicate 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei, iar autoritățile propun suspendarea activității unității pentru 6 luni. Peste 523 de kilograme de alimente depozitate necorespunzător au fost de asemenea retrase de la consum. Hotelul trebuie acum să restituie contravaloarea sejurului turiștilor care au fost spitalizați, precum și membrilor grupurilor din care aceștia făceau parte. Ceilalți clienți pot solicita fie restituirea contravalorii mesei, fie rambursarea întregului sejur. Aproape 60 de turiști au avut azi noapte nevoie de ajutor. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Sorin Badea, Gherila de dimineață continuă.
1: Stare de briză.
2: Maria, mergem și noi în Spania la vară.
3: Nu, Tamago, că nu mai pot de spate.
4: Radio Gherila. Liber Radio.

Vă mulțumesc pentru toate fotografiile și toate mimurile pe care mi le trimiteți aici la 0758 94 94. Vă dați seama că încă n-am ajuns să le văd pe toate, așa că da, le văd de la voi pentru prima oară. And you are awesome.

0: oră de matinal, doamnelor și domnilor. Și evident, matinalul ăsta de stare de briză. Încă mai e stare de briză, mai avem câteva zile. Așa că, pur și simplu, ne încărcăm cu energia lor. Asta e. Salut, Sorin, cum zicea și un cântăresc de-al nostru. Nu există supereroi, doar români fără frică. Apropo de viceprimarul care a transportat obuzul în mână pe scooter. Da, corect, așa e. Eroii, poate că... Acum, știți cum e, în benzile desenate, eroii sunt eroi și eroii ne salvează. În realitate, eroii trăiesc foarte puțin, men. Nu știu dacă înțelegeți chestia asta. Cât timp copiii stau și petrec în fața ecranelor? Sunt niște concluzii ale unor cercetări recente și vreau neapărat să discutăm și despre toată chestia asta. Smartphone-urile, tabletele, rețelele sociale și jocurile video sunt adesea acuzate pentru creșterea depresiei în rândul tinerilor, probleme de comportament și lipsa somnului. Nu cred că e prima oară când auzim chestia asta. Suntem cu toții de acord că lucrurile astea sunt o realitate și că, da, exact așa se întâmplă. Evident, hai să vedem totuși însă și reversul medaliei. Dar tot acest comportament afectează cu adevărat creierul copiilor? Creierele copiilor sunt afectate de ecranele pe care noi le punem în fața lor? Potrivit profesorului Pete Echols de la Bat Spa University, dovezile științifice nu sunt atât de concludente. Cercetătorul a analizat sute de studii, și a tras o concluzie și consideră că multe dintre concluziile alarmante se bazează pe niște date care nu pot demonstra cu ușurință o relație de cauzalitate. Una dintre probleme este că multe cercetări au la bază autoevaluarea. Copiii spun singuri cât timp petrec în fața ecranelor și cum se simt. Adică nu le face cineva o evaluare obiectivă. Nu îl întreabă: tati, cum te simți? Te simți bine? Da, tati, mă simt bine. Atunci eu simt bine. Și aia e. Nu-ți mai bați capul. Dar s-ar putea ca ăla să fie un răspuns nu neapărat real.
1: E pe mod automat.
0: E pe mod automat. În plus, timpul petrecut în fața ecranelor poate însemna lucruri foarte diferite. Una este ca un copil să urmărească materiale educaționale sau documentare. Alta este să vorbească cu prietenii și alta este să deruleze ore întregi de știri alarmante sau să interacționeze pe rețelele sociale. Un studiu amplu care folosește date furnizate de la circa 11.500 de scanări cerebrale ale unor copii cu vârste între 9 și 12 ani a identificat anumite legături între utilizarea ecranelor și modul în care interacționează diferitele regiuni ale creierului, însă nu a găsit dovezi că ecranele în sine duc la deteriorarea sănătății mentale sau a capacităților cognitive. Așadar, e vorba de ce informație ingerăm. Așadar, care colportează, adică înseamnă că împroașcă cu știți voi ce, mai departe, toate acele teorii ale conspirațiilor sau toate acele nebunii pe care le tot vedem. Ba din partea ăstora care sunt cu bapa, care are... Știți bine la ce mă refer și la ce fel de nebuni mă refer.
2: Stare de briză.
3: Maria, faci plajă Topres? Topres?
4: Nu, că lasă urme, Tamango.
3: Tamango totdeauna lasă urme. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

0: pare rău că am văzut așa târziu.
1: Doamnelor și domnilor, este ora 6 fără un sfert dimineața, suntem, iată-ne, în Vama Veche. Oamenii încep ușor-ușor să se ducă spre cazare. Ne întâlnim cu o prezență ușor surprinzătoare aici pe plajă. Doamna ministru al mediului, Diana Buzoianu. Doamna Buzoianu, bună dimineața!
2: Da, bună dimineața!
1: Doamna Buzoianu, îmi cer scuze, o întrebare, se poate?
2: Numai, vă rog frumos, nu mai urlați, că mă doare capul rău, dar rău de tot.
1: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
2: Nici nu mai știu, că am închis vreo 3-4 terase azi noapte.

0: Văd că v-a plăcut extraordinar de mult subiectul cu ecranele. Cât timp stau copiii în fața ecranelor nu are atât de multă greutate față de la ce se uită sau cum anume petrec timpul copiii. Așa că, uite, o să vă întreb pe voi aici la 0758948948. Ce faceți voi cel mai mult în fața ecranelor? Nici mai contează ce fel de ecrane. Cum folosiți ecranele și cu ce vă ajută ele în viață sau la ce vă uitați? În afară de telefon, unde evident că e clar locul ăla, portița noastră de intrare în universul celălalt al internetului, unde putem să fim orice. La ce ecrane te mai uiți și la ce te uiți tu, așa? Cum consumi tu lucrurile digitale, Claudia? Sau ce lucruri digitale consumi?
1: Poate eu, așa? Eu stau foarte mult la laptop.
0: Ok. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, fii atent, eu fac așa, doar speculez.
1: Ok. Da?
0: Asta înseamnă că te joci foarte mult,
1: da,
0: și te uiți la videoclipuri.
1: Asta la videoclipuri nu, dar la seriale.
0: La seriale.
1: Da.
0: Ok. Mi se pare mai mult decât ok. Și e, cred că, ce trebuie să facem. Asta practic fac,
1: da,
0: și eu.
1: Da, gen e entertainment, știi, divertisment.
0: Da, așa e.
1: Mă rog, și lucrez, da, aia e partea, da.
0: Okay. Aia nu se pune, știi. Mm-hmm. Trebuie să stăm, ok, na. E în regulă,
1: da.
0: Nu o punem undeva. Trebuie să recunosc că toată această discuție a pornit de la momentul ăla când am spus că un cercetător a analizat sute de studii și consideră că multe dintre concluziile alarmante se bazează pe date care nu pot demonstra cu ușurință o relație de cauzalitate cât timp a stat un copil online sau cât timp a stat o persoană, o ființă online și cât de degradată are mintea. Hai să o luăm așa, că la asta se referă toată, toată această cercetare. Și el spune că nu contează cât de mult stai, contează și la ce anume ești atent sau ce anume consumi. Că e diferență mare între un documentar care rulează acolo pe televizorul tău, de exemplu, și categoric aceeași durată, nu știu, 2 ore de reel-uri în continuu, da, de pe TikTok. Sunt diferențe clare și diferențe mari. Acum, ca să vedeți, este un profesor, Jean Twenge, de la Universitatea de Stat din San Diego. El consideră că răspândirea pe scară largă a smartphone-urilor și rețelelor sociale coincide cu creșterea simptomelor depresive în rândul adolescenților. E de partea asta, da? Aia pe care o știm până acum, am știut-o. Așa este acest domn profesor. El se bazează pe un studiu realizat în Danemarca în 2024, la care au participat doar 181 de copii și care arată că limitarea timpului petrecut în fața ecranelor poate îmbunătăți anumiți indicatori psihologici și comportament prosocial. Dacă le tăiem copiilor, o altă cercetare arată cât se poate de clar că dacă le tăiem copiilor accesul, în timp ce toți colegilor au acces și tu le tai accesul la dispozitive și la această interacțiune cu orice fel de ecran, atunci le vei crea niște frustrări atât de mari încât tot în depresie vor da și vor da în adevărata depresie, nu aia indusă doar de niște, da, imagini. Sau e destul de complicat, nu știu cum veți face voi ăștia care v-ați încumetat să faceți copii. Nici nu știu, man, ce să mai zic.
2: Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă.
3: Publicitate.
5: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu 2 sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Nu-mi vine să cred că până și securiștii, așa cum îi știm noi, ăia de erau de dinainte de 1989, nu erau niște oameni care băgau foarte multă carte în ei, adică să ne înțelegem. Și uite că vreau să mă leg de ceea ce scriu colegii noștri de la Recorder și colegii de la Snoop, dar la cei de la Recorder ne vom uita acum. Cei de la Recorder spun că o treime din lucrarea de doctorat a directorului SPP, domnul Pahonțu, este plagiată. El ar fi copiat inclusiv din regulamentul trupelor de securitate publicat în anul 1976. S-a gândit că dacă e din 76 nu se mai uită absolutamente nimeni peste respectivul text și o să zică da, e, lasă-mi, bine că a făcut, are doctorat, gata, s-a terminat. Lucian Pahonțu și-a dat doctoratul în 2003 la Academia de Înalte Studii Militare. Lucrarea s-a referit la apărarea obiectivelor importante. E în registrul mentalității lui Nicolae Ceaușescu, în care revoluționarii erau catalogați drept huligani. E vorba de un istoric intervievat care a spus așa ceva despre lucrarea lui Lucian Pahonțu, iar Recorder spune că această lucrare de diplomă este plagiată în mai mult de 30%. Ziarista Alexandra Șerban, care semnează articolul, spune că a folosit metode de reporter și nu un soft anti-plagiat. Mă bucur foarte mult că cineva răscolește și toată nebunia asta și într-un final, credeți-mă, chiar dacă o să dureze foarte mult, o să le scoatem pe toate la suprafață.
1: Radio Guerilla.
2: Elibe Radio.
3: Se mă chipară, putain.

0: Publicitate!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus!
0: Publicitate!
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3.

0: vezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Publicitate!

Eu mă uit, să știți, mă uit pe ce scrieți aici la 0758948948. Sunt o grămadă de păreri și o grămadă de lucruri pe care le scrieți voi aici. Hai să reflectăm și la ce a spus președintele nostru ales despre Pahoțu și ce părere are despre el, zice un alt ascultător. Corect, așa e, why not? Altcineva îmi spune, da, uite, aici găsești și explicația legată de cărți, Sorin. Scanarea cărților în masă nu e nimic nou. În 2005, Google, pentru Google Books, făcea exact același lucru. Mulțumesc, Elena!

0: Oh, dar apare o nouă situație la orizont. O nouă situație pe care o putem chiar că de data asta comenta noi aici la 0758948948. Situația nouă, zice, în felul, nu e nouă, dar mă rog, așa îmi place mie să îi spun. Turismul din România pierde clienți. E a doua cea mai severă scădere din Uniunea Europeană și pierde turiști exact când hotelurile și restaurantele cer ajutor de urgență. Eurostat arată că numărul nopților de cazare a scăzut cu 6,7% în primul semestru, a doua cea mai severă scădere din Uniunea Europeană, în timp ce piața europeană a crescut cu 1,7%. De ce pierde România turiști? Asta este întrebarea pentru voi. 0758948948 vă stă la dispoziție. Abia aștept să văd ce păreri aveți.
1: Radio Guerilla.

Ok, Federația Patronatelor de la noi din industria ospitalității cere mai multe măsuri și ei spun că evident a scăzut tot turismul de la noi din țară pentru că au fost eliminate voucherele, pentru că ăia erau cu adevărat pilonii importanței turismului la noi în țară. De altă parte, e și o pierdere de angajați. Sectorul are cu 25.000 de angajați mai puțin decât în 2024. Sunt însă calculele patronatelor, nu o evaluare independentă a impactului bugetar. Nici salvarea propusă nu este gratuită, scrie TVR Info, de acolo de unde vă citesc. La o consumație de 100 de lei fără TVA, statul ar încasa 9 lei în loc de 11, clientul ar economisi 2 lei, numai dacă restaurantul transferă integral reducerea în preț. Iar garanțiile de stat de 80-90% nu sunt bani fără risc. Dacă firmele nu rambursează creditele, partea garantată ajunge pe factura contribuabililor. Încă o dată, avem o țară extraordinar de frumoasă, am putea să facem o grămadă de turism aici, dar ne împotmolim undeva. De ce pierde România turiști? 0758 948 948.

0: Ok, hai că au început să vină mesajele aici. 0758948948. Evident că WhatsApp-ul vă stă la dispoziție. De ce pierde România turiști? A prețuri mari, Sorin, servicii not that good, ca să fiu cât se poate să folosesc un eufemism, și dispreț față de clienți, zice un ascultător. E printre primele mesaje care au venit aici.
1: Yeah, și... he's got a point.
0: Da, da, da. Și un altul care zice raportul calitate servită, simți că ești prostit să îți ia banii.
1: Yeah.
0: Da, tu ce problemă vezi în turismul de la noi, Claudia, dacă ar fi să analizezi doar locurile în care tu te-ai dus până acum, doar la noi în țară, și cum ai văzut turismul reflectat în toată chestia asta?
1: Da, vezi, eu nu prea merg la noi și când mă duc, nu știu, spre exemplu, nu... am fost în Vama, am fost în 2 mai în ultimul timp, spre exemplu. Și adică nu...
0: N-ai așteptări.
1: Da, nu am așteptări, pentru că și eu mă duc, știi, să...
0: Corect, na. Corect. Salutare, dragilor, este o discrepanță destul de mare între cât plătești și ce primești. Zic aici mai mulți ascultători, nu e doar mesajul tău, Mugur, mulțumesc mult pentru mesaj, dar sunt mai mulți ascultători care zic exact același lucru. Și da, chiar cred că e undeva pe acolo, să știi că... o secundă. Mai puțin veche știrea, dar evident că e și asta normală. Pierdem, Doamne iartă-mă și ferește, ăștia virează ajutoare de la buget, vine peste de la guvernare, e părerea unui alt ascultător. Adrian zice, lipsă calitate servicii, voucherele sunt o soluție nesustenabilă și au ridicat prețul nejustificat.
1: Asta e chestia, gen, măcar dacă plătești mulți bani, măcar să se merite, adică banii aia să...
0: Da, știu.
1: Să-ți aducă ceva sau să facă ceva.
0: Corect, corect. Încă o dată, nu e de ajuns mai nou în 2026 să ai de-a face doar cu o cameră în prețul respectiv pe care tu îl plătești. Adică va trebui să fii un pic mai altfel. De ce nu are România turiști sau de ce are țara noastră atât de puțin turiști? Iată că ne scrie și Antal. De ce nu avem prea mulți turiști? De hoți. Dur, dar necesar, știi cum e. Câteodată...
1: Cineva trebuie să deslipească plasturile.
0: Ia. Dintr-o dată așa, men. Șac!

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, aici la Radio Go, campionului nostru preferat, David Popovici. Bună, David, ce mai faci?
1: În not.
0: Ok, dar ce mai faci pe aici?
1: În alt?
0: Nu, David, cum ești tu, adică?
1: În alt.
0: Ok, la Olimpiadă mai ajungi?
1: În lot.
2: Publicitate.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi?
2: Publicitate.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și parchet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG.
7: Radio Guerilla.
2: Publicitate.

0: Vă adresasem o întrebare aici la 0758948948. De ce pierde România turiști? Asta e dilema din această dimineață și mai avem încă o oră la dispoziție să ajungem la o concluzie împreună. Claudia, uite că scrie lumea aici și zice în felul următor: păi prețuri, condiții, a făcut o infecție alimentară recent. Exact. Și ofertele din extra sezon. De fapt, lipsa ofertelor din extra sezon. Aia e. Salutare, România pierde turiști pentru că, deși este frumoasă și cu un potențial enorm, zice Adina, nici statul, nici marea majoritate a oamenilor implicați în turism nu știe să facă business echitabil din asta. Prețuri ok, servicii ok, ospitalitatea ok, reinvestiții ok. Dacă tu, ca român, ți-ai pierdut bucuria de a-ți vizita țara, cum poți cere altuia să vină la tine?
1: Da. Da.
0: E foarte greu să te combatem sau să zicem ceva, Adina. Adică, pur și simplu, mi se pare și ni se pare că ai foarte mare dreptate în acest off pe care ți l-ai spus. Că, de fapt, ne zicem cu toții off-urile aici. Bună dimineața, echipă! Raport calitate-preț foarte prost față de turismul din străinătate și, ca să fac un rezumat simplu, vezi cazul Murat, datoriile lui la ANAF și cine conduce turismul din România. Încă o dată intrăm în discuția aia despre sindicate și despre patronate și despre tot felul de lucruri. Hello! Dragilor, deci pierde România turiști, pur și simplu. Turismul în România e făcut de români și cine ar vrea să petreacă alături de ai noștri? Suntem bădărani, nesimțiți, ghiolbani și necivilizați. După 3 zile la mare vezi toate lucrurile astea sau după un weekend la schi pe Valea Prahovei, asta pe lângă prețurile mult mai mari ca în afară și condițiile meh.
1: Noi oricum suntem foarte hateri între noi, pentru că noi ne urăm așa între noi, dar dacă suntem săini, nu au chiar așa o părere proastă.
0: Nu. Adică... noi privim cu ochiul soacrei.
2: Aici, Radio Guerilla.
3: V-a plăcut puiul, domnul Tamango?
4: Mai mult în mungiu, sincer.
5: Stare de briză.

0: și reversul medaliei pentru voi și pentru tine, Claudia. Zice un ascultător așa: nu, România nu pierde turiști sau nu mă pierde. Sunt sătul de străinătate încât sunt hotărât să-mi fac toate concediile în România. Depinde și de locații, dar eu am fost mulțumit de fiecare dată. Zice unul dintre norocoși.
1: Ce drăguț!
0: Foarte drăguț!

0: Este ora 10.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în cei peste 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți tratate și prin emisiuni la radio și televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
4: Dear friends, brothers and sisters in Christ.
3: Dragi prieteni, frați și surori în Hristos.
4: Greeting you from the International Mission Center.
3: Sunt fratele Frank și vă salut din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem privilegiul deosebit să împărtășim cu voi cuvântul scump al lui Dumnezeu și să prezentăm întregul plan de mântuire al lui Dumnezeu din Vechiul și Noul Testament.
4: I like to speak on the subject.
3: Astăzi aș vrea să vorbesc foarte scurt despre tema Dumnezeirii.
4: As we did in the two previous sermons, already showing forth.
3: Așa cum am arătat deja în primele două predici, Dumnezeu este unul singur și El s-a descoperit în multe feluri. Ca și creator, ca mântuitor, ca împărat, ca judecător și multe altele.
4: In Acts chapter 20, the apostle Paul wrote like.
3: În Fapte capitolul 20, apostolul Pavel a scris în felul următor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Tot planul lui Dumnezeu.
4: Take heed, therefore, unto yourselves and to all the flock.
3: Luați seama, dar, la voi înși vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său.
4: The Church of Jesus Christ, the Church of the Living God.
3: Biserica lui Iisus Hristos, biserica Dumnezeului celui viu, nu este o denominațiune creștină. Nu este o anumită organizație bisericească cu un cartier general într-un loc sau altul. Adevărata biserică a lui Iisus Hristos este formată din toți adevărații credincioși care sunt răscumpărați prin sângele mielului care a fost vărsat pe crucea de la Golgota.
4: The true church of Jesus Christ.
3: Adevărata biserică a lui Iisus Hristos este trupul lui Hristos care trăiește prin toți cei ce sunt născuți din nou, umpluți și călăuziți de Duhul Sfânt ca mădulare ale întregului trup în care Iisus Hristos este capul. Și în acest trup Domnul a așezat diferite slujbe. Dar, dragi prieteni, înainte de a intra în perioada Noului Testament, aș dori să mă mai întorc o dată în această a treia din cele 52 de predici pe care încercăm să le pregătim, să ne întoarcem la Vechiul Testament și să vă arăt cum s-a descoperit Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat.
4: Manifested himself. We've shown forth that he walked
3: am arătat cum El a umblat în grădina Eden și l-a făcut pe Adam după chipul său. Am arătat din Geneza capitolul 18 cum Domnul a venit la Avram și a mâncat cu el. Am arătat cum proroci și bărbații lui Dumnezeu, cum a fost prorocul Mica din Vechiul Testament, l-au văzut pe Domnul, împăratul, stând pe scaunul lui de domnie și era înconjurat de toată oștirea cerească. La fel mărturisește și prorocul Isaia, că l-a văzut pe Domnul pe scaunul de domnie și era înconjurat de heruvim și serafim. Și apoi Domnul spunând, cine va merge pentru noi? El nu a vorbit cu o altă persoană din dumnezeire, ci El a vorbit cu cei ce l-au înconjurat de la început. Deci, pe parcursul întregului Vechi Testament, Dumnezeu nu se descoperise încă, desigur, ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. Pe parcursul celor 4.000 de ani ai Vechiului Testament, Dumnezeu a anunțat toate lucrurile din planul de mântuire care urmau să se împlinească în timpul Noului Testament. Ne vom ocupa de acest lucru în predicile următoare.
4: But here in Deuteronomy chapter 6 from
3: aici, în Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 4, Domnul vorbește lui Israel și spune, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
4: And thou shalt love the Lord thy God.
3: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Accentul este pus pe faptul că Dumnezeu este unul singur. Toate națiunile păgâne au mulți Dumnezei, multe zeițe, dar singurul și veșnicul Dumnezeu accentuează puternic spunând, ascultă, Israele, tu ești poporul meu de legământ, ascultă-mă, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine.
4: The Lord continues to speak in verse 6.
3: Apoi Domnul continuă să le vorbească și în versetul 6 spune, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, nu în mintea ta, ci în inima ta. Omul argumentează folosind mintea, dar crede cu inima. În versetele 7, 8 și 9 scrie,
4: children, diligently,
3: să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula.
4: And when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign,
3: să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să fie ca niște fruntare între ochi.
4: Between thine eyes, and thou shalt write them,
3: să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale.
4: On thy gates. And so forth. My beloved friends, the God of Israel.
3: Dragii mei prieteni, Dumnezeul lui Israel le-a dat mărturia de credință.
4: And this was not in a triune.
3: Și aceasta nu era într-un Dumnezeu triunic sau un Dumnezeu în trei persoane sau o sfântă treime. Nu, era credință într-un singur Dumnezeu. Ascultă, Israele! Frați și surori, dragi prieteni, poate că ceea ce vă voi spune acum vă va șoca, dar învățătura despre Sfânta Treime, care a fost introdusă în secolul al III-lea și al IV-lea după Hristos, nu poate fi găsită nici de cum în Biblie.
4: God reveals himself even.
3: Chiar și în Noul Testament, Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri. De aceea ne rugăm noi, Tatăl nostru care ești în ceruri. Pe pământ s-a descoperit în singurul lui Fiu și El trăiește în noi prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Trei descoperiri ale aceluiași Dumnezeu ca să aducă la împlinire propriul său plan de mântuire. Pe parcursul Vechiului Testament, Dumnezeu nu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. De aceea nici Avram și niciun om de pe fața pământului nu s-a adresat vreodată lui Dumnezeu ca Tată sau Fiului sau Duhului Sfânt în cei 4.000 de ani de la Adam la Hristos. Frați și surori, acesta este un lucru foarte important de știut. Pentru că învățătura despre Sfânta Treime nu este doar greșită, este complet greșită. Nu există un Dumnezeu în trei persoane. Noi nu avem nevoie de trei veșnici sau de trei atotputernici. Nu! Unul singur este de ajuns și de aceea nu există decât unul singur. Și dacă cercetați în tot Vechiul Testament, veți găsi că acest singur Dumnezeu s-a descoperit în multe feluri.
4: In Psalms 90, we read Psalms 90, we read.
3: În Psalmul 90, partea a doua, versetului 2, citim:
4: Even from everlasting.
3: Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu.
4: If you go to Isaiah chapter 40, verse 28, we read Isaiah 40, verse 28.
3: Dacă mergeți în Isaia capitolul 40, versetul 28, acolo putem citi:
4: Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the Creator,
3: nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.
4: The eternal God manifested himself.
3: Dumnezeul cel veșnic s-a descoperit în feluri diferite în Vechiul Testament.
4: Let me say this.
3: Și dragi prieteni, permiteți-mi să o spun foarte direct. Eu trebuie să vi-o spun în felul acesta.
4: Before the return of Christ,
3: înaintea revenirii lui Hristos, înainte ca evreii să se poată întoarce la Domnul,
4: the teaching of the Trinity,
3: trebuie ca învățătura despre Sfânta Treime să fie demascată ca nefiind în concordanță cu cuvântul și voia lui Dumnezeu. Evreii nu pot crede decât într-un singur Dumnezeu, nu în doi sau în trei. Chiar și Mohamed a avut această problemă când creștinii învățau că Dumnezeu a avut în cer un fiu.
4: had a son,
3: he was... El a întrebat: dacă Dumnezeu a avut un fiu, cine a fost mama aceea care a dat naștere fiului? Dacă toți oamenii de pe pământ și în special cei din creștinism își vor da seama de paguba care s-a făcut prin ducerea în eroare cu învățătura Sfintei Treimi, atunci ar trebui să vină o trezire la realitate și eu trebuie să vă zgâlți prin cuvântul lui Dumnezeu ca să ajungeți la cunoștința că există doar un singur Dumnezeu care a făcut făgăduințe și s-a descoperit pe sine pentru un singur scop măreț, ca să împlinească aceste făgăduințe pe parcursul Noului Testament. Apoi avem textul din Isaia, capitolul 43, versetul 10.
4: Says the Lord, and my servant whom I have chosen,
3: voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți, să mă credeți pe mine și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Prea iubiților, nu are importanță cât de multe texte aș putea eu citi și totuși voi mai citi câteva. Doar dacă sunteți gata să primiți corectura, doar dacă sunteți gata să credeți numai cuvântul lui Dumnezeu și nu toate răstălmăcirile. Așa cum am spus-o în cele două predici anterioare, cei ce l-au cunoscut pe Dumnezeu în mod personal au depus mărturie despre El. Ceea ce au prezentat prorocii nu au fost ideile lor, ci au fost trăirile lor personale cu Domnul. Frații surori, pentru că Dumnezeu s-a descoperit personal în Iisus Hristos, din cauza aceasta noi îl putem cunoaște în mod personal. Și Domnul nostru a putut spune: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ca să rămânem la tema noastră despre un singur Dumnezeu, permiteți-mi să citesc din Isaia, capitolul 45, versetul 5.
4: I am the Lord, and there is none.
3: Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine. Nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu este altul. Prieteni, eu nu citesc dintr-o carte bisericească, eu citesc din Biblie. Și a venit vremea ca toți cei ce vor să fie primiți de Domnul să respingă tot ce este scris în toate cărțile și să se întoarcă la ceea ce este scris în această singură carte. Aici nu găsiți explicații, nici răstălmăciri. Aici îl găsiți pe Dumnezeu care vorbește celor cărora El s-a descoperit și le-a făcut cunoscut planul Său de mântuire.
4: Now, if you read the scriptures, Isaiah chapter 45, verse 23,
3: dacă citiți textul din Isaia 45, versetul 23, aici Domnul spune: pe mine însumi mă jur, adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi.
4: Beloved, if there would have been different persons,
3: iubiților, dacă ar fi fost mai multe persoane în dumnezeire în perioada Vechiului Testament, Dumnezeu ar fi putut să jure pe cel de la dreapta sau de la stânga sa, pe unul sau pe celălalt. Dar Dumnezeu a jurat pe sine însuși, pe sine însuși. Puteți citi aceasta în multe locuri din Scriptură. Geneza, capitolul 22, versetul 16, Amos 6, versetul 8, Evrei, capitolul 6, versetul 13 și în alte locuri unde Dumnezeu, singurul Dumnezeu, a jurat pe sine însuși.
4: I say again, we're still dealing with the Old Testament.
3: O spun din nou, ne ocupăm în continuare de perioada de timp a Vechiului Testament ca să arătăm că singurul Dumnezeu s-a descoperit în multe feluri în Vechiul Testament, dar descoperirea Lui în formă umană, în Iisus Hristos, a avut loc la începutul Noului Testament.
4: At the beginning of the New Testament. Beloved, if we go to the New Testament,
3: dragilor, dacă mergem în Noul Testament, foarte scurt, în Romani, capitolul 3, în versetul 30, putem citi.
4: We read like this,
3: Romani, capitolul 3, versetul 30.
4: Seeing it is one God who shall justify the circumcision by faith.
3: Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință pe cei netăiați împrejur. Deoarece Dumnezeu este unul singur. Și cum am mai spus-o, acest unic Dumnezeu s-a descoperit pentru noi ca să ne mântuiască, ca să ne aducă înapoi ca fii și fiice ale lui Dumnezeu și să ne așeze în poziția noastră originală, cea de dinaintea căderii.
4: Galatians chapter 3, we read in verse 20.
3: În Galateni, capitolul 3, versetul 20, citim.
4: The mediator is not...
3: Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Chiar și pe parcursul Noului Testament, deși sunt arătate diferite descoperiri ale lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu, Scriptura vorbește doar despre un singur Dumnezeu.
4: Chapter 1, where the Apostle Paul introduces.
3: Venim la Romani, capitolul 1, unde Apostolul Pavel face introducerea la Evanghelia predicată de el și prezintă însărcinarea lui. Romani, capitolul 1, versetul 1 și 2. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. O făgăduise prin Sfinții săi proroci pe parcursul Vechiului Testament, iar în Noul Testament vedem împlinirea tuturor acestor făgăduințe.
4: Of all those promises. In Romans chapter 16, in the last verses we read.
3: În Romani, capitolul 16, în ultimele versete, 24 și 25, citim.
4: Now to him that is of all.
3: Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri. Această taină, descoperirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, a fost ținută ascunsă de la începutul timpului și apoi a fost descoperită. Vom vorbi despre acest lucru în predicile următoare. Prea iubiți frați și surori, revenirea lui Hristos este foarte aproape. Și înainte de revenirea lui Hristos, Biserica Nou Testamentală trebuie să se întoarcă la învățătura biblică. Trebuie să iasă din toată denominațiile, din toate erorile, să iasă din toate răstărmăcirile și să respecte cuvântul sfânt al lui Dumnezeu de la Geneza până la Apocalipsa. Un Domn, o credință, un botez. Dragi prieteni, în predicile următoare ne vom ocupa de făgăduințele lui Dumnezeu și vom continua să zidim spre a vă arăta cum Dumnezeu a spus mai dinainte ce va face și apoi vă vom arăta cum s-au împlinit în Hristos toate făgăduințele. Vă rog, luați parte la ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Nu luați parte la ceea ce fac bisericile sau denominațiile sau personalitățile carismatice. Nu luați parte la programele lor. Fiți o parte a planului și programului lui Dumnezeu pentru timpul de sfârșit. Întoarceți-vă la Dumnezeu și la cuvântul Său și credeți așa cum zice Scriptura. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele scump al lui Iisus.
5: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
6: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
7: MNC Eco Paper.
6: Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy

X Remix și Tenebrec, B.O.B. și D.I.P. Cheamă-mă a fost în playlistul Energy Mix Music până în acest moment. 10 minute sunt trecute de ora 11. Am revenit alături de voi cu hiturile faine, cu muzica bună, cu tot ceea ce înseamnă Energy Mix Music și mă bucur tare mult că sunteți și astăzi prezenți aici pe frecvența noastră. Am pregătit playlistul, am pregătit hiturile, am pregătit buna dispoziție, trebuie doar să rămâi până la 14 fix alături de mine și astăzi, pentru că am dat startul unei noi ediții. Vreau să vorbim puțin și despre vreme. Pe începutul ediției de astăzi, meteorologii anunță temperaturi plăcute și cer senin în toată țara. Toamna debutează cu un episod meteorologic extrem de stabil pe întreg teritoriul țării. După instabilitatea atmosferică și ploile izolate din ultimele zile, prima zi de miercuri din luna septembrie aduce un aer respirabil și condițiile ideale pentru activitățile în aer liber. Meteorologii confirmă că valorile termice se mențin în limite normale pentru această perioadă, fără risc de precipitații semnificative. La nivel național, tabloul meteorologic este dominat de un cer predominant senin, cu temperaturi maxime ce vor oscila în jurul valorii a 26 de grade Celsius, oferind o atmosferă plăcută în orele amiezii. Disconfortul termic accentuat dispare complet, fiind înlocuit de o mecanică a maselor de aer mult mai blândă. În timpul nopții și în orele dimineții, valorile coboară până spre 12 grade în termometre. Scăderea temperaturilor minime va fi simțită mai ales în zonele de presionare și nordul țării, unde senzația de răcoare va fi accentuată. În majoritatea regiunilor, șansele de ploaie sunt practic inexistente pe parcursul zilei de miercuri. Și bucureștenii vor avea parte de o zi însorită, fără nicio amenințare de precipitații. Mercurul din termometre va urca treptat de la 14 grade Celsius la prima ora dimineții până la o maximă de 26 de grade Celsius la orele prânzului. În regiunile montane, vremea se menține stabilă, deși valorile din termometre vor fi mai scăzute comparativ cu zilele precedente. Cerul se anunță variabil, iar vântul poate prezenta unele intensificări pe crestele montane. Turiștii sunt sfătuiți să aibă echipament adecvat pentru orele dimineții și ale serii, când temperaturile scad considerabil. În zona litoralului, prima săptămână din septembrie aduce o atmosferă plăcută pentru cei rămași în vacanță. Temperaturile rămân apropiate de media sezonului, cerul e senin, iar apa mării păstrează valori termice bune pentru bălăceală. Pentru zilele următoare, prognoza indică o menținere a acestui regim termic moderat, urmată de ușoară încălzire spre finalul săptămânii. Bun, cam așa stăm cu vremea până la publicitatea Energy. Rămânem alături de Paracuva, Ana Neclab, Wicked Games, Timothy One More Try, un alt remix semnat Alan Cassian în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Iar noi ne auzim imediat după publicitate. Rămâi aici pe frecvență, bine te-am regăsit!

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

0: Start the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri. Flux continuu de
1: hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații
2: alături de Gabi.
1: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM. I'm so

0: Energy Mix Music cu Gabi Lazar.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
5: Radio Energy cu Gir, 2 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. E sănătatea mea, pacienții pot vedea online istoricul medical și istoricul rețetelor, ce spune președintele CNAS. Vorbim și despre calendarul anului școlar 2026-2027, perioadele de cursuri, vacanțe și zile libere pentru elevi și profesori, noutăți la începutul școlii. Scădere semnificativă pe piața auto din România, înmatriculările noi s-au redus cu 37% în luna august. Autostrada Transilvania, stadiul lucrărilor pe lotul Kiribiș-Biharia a ajuns la 71%, când s-ar putea deschide circulația. Consiliul Județean Alba plătește peste 240.000 de lei pentru mentenanța site-urilor turistice. 10 firme se bat pentru contract. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 2 septembrie. Meteorologii anunță temperaturi plăcute și cer senin în toată țara. Sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, CNAS, a intrat într-o nouă etapă după ani de blocaje și disfuncționalități resimțite atât de pacienți cât și de medici. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a prezentat marți la Palatul Victoria rezultatele proiectului de modernizare a platformei informatice, finanțat prin PNRR și noul portal destinat pacienților, E-Sănătatea Mea. Una dintre cele mai importante noutăți aduse de modernizarea platformei CNAS este portalul E-Sănătatea Mea, prin care pacienții pot accesa direct informații medicale existente în sistemul Casei de Asigurări de Sănătate. Până acum, pacientul nu avea acces la datele generate în urma consultațiilor medicale, deci acestea erau înregistrate constant în sistem. Prin noul portal, această situație se schimbă, iar dosarul electronic de sănătate devine în sfârșit accesibil direct pacientului. Prin portalul E-Sănătatea Mea, pacienții pot consulta istoricul medical din ultimii 10 ani și istoricul rețetelor eliberate în ultimii 5 ani. Datele privind serviciile medicale decontate se actualizează în fiecare noapte, astfel încât informațiile din ziua precedentă să fie vizibile pacientului chiar din ziua următoare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, principala cauza problemelor recurente ale sistemului a fost infrastructura informatică învechită. În 2023, majoritatea echipamentelor au ajuns la finalul duratei de viață, unele aplicații nu mai beneficiau de licențe sau actualizări, iar capacitatea de stocare și procesare era aproape epuizată. Președintele CNAS a explicat că, timp de aproape două decenii, furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate s-au confruntat frecvent cu blocaje ale cadrului de sănătate, indisponibilitatea validării serviciilor medicale sau întârzieri în rapoarte. Din cauza acestor probleme, platforma informatică a CNAS a fost declarată în 2023 infrastructură critică națională și componentă de securitate națională. Modernizarea efectivă a demarat în 2025 și a inclus înlocuirea infrastructurii hardware, migrarea bazelor de date și optimizarea sistemului. Proiectul de modernizare este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, cu o alocare de aproximativ 100 de milioane de euro, echivalentul la 493 de milioane de lei fără TVA. Conform datelor prezentate de Horațiu Moldovan, până la finalizarea proiectului au fost cheltuiți 434.679.000 lei, jalonul asumat prin PNRR fiind astfel îndeplinit. O altă funcționalitate importantă a portalului le permite pacienților să vadă exact ce servicii medicale au fost raportate și decontate în numele lor de către CNAS. Potrivit lui Horațiu Moldovan, pacientul va putea vedea atât numărul de puncte primite de medic pentru serviciile prestate, cât și suma decontată efectiv de Casa de Asigurări de Sănătate. Practic orice pacient va putea verifica pentru fiecare furnizor de servicii medicale aflat în contract cu CNAS ce servicii au fost acordate și decontate. Portalul E-Sănătatea Mea permite și vizualizarea rețetelor și a biletelor de trimitere emise de către medici. Practic, imediat după o consultație, documentul medical apare automat în portal, iar pacientul îl poate avea salvat pe telefonul mobil și îl poate prezenta la un alt medic fără a fi nevoie de varianta pe hârtie. Noua platformă introduce și posibilitatea de a face programări online în prima fază pentru furnizorii din ambulatoriul de specialitate aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate. Pacientul va putea alege furnizorul dorit, precum și data și intervalul orar convenabil. Este important de menționat, programarea online nu este obligatorie, iar pacienții pot folosi în continuare metodele clasice de programare. Anul școlar 2026-2027 începe oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc la cursuri luni 7 septembrie. Pentru majoritatea elevilor sunt prevăzute 36 de săptămâni de cursuri, iar ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027. Calendarul cuprinde 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv vacanța mobilă din februarie-martie. Elevii mai au zile fără cursuri pe 5 octombrie, 30 noiembrie, 1 decembrie și 1 iunie. Noul an aduce și o schimbare majoră pentru liceeni. Elevii care intră în clasa a noua vor învăța după noile planuri cadru și noile programe școlare. Structura anului școlar 2026-2027 este stabilită prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării, numărul 3194 din 9 februarie 2026, publicat în Monitorul Oficial. Anul școlar, ca perioadă administrativă, începe la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027, în timp ce cursurile încep pe 7 septembrie. Ordinul Ministerului Educației precizează expres că pe 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, nu se organizează cursuri, de asemenea nu se fac cursuri în zilele nelucrătoare și de sărbătoare legală prevăzute de legislație, în timpul perioadelor în care, potrivit structurii anului școlar, ar fi în mod normal cursuri. Cele mai importante zile fără școală sunt luni 5 octombrie 2026, Ziua Internațională a Educației. Elevii vor avea astfel 3 zile consecutive fără cursuri împreună cu weekendul. Luni 30 noiembrie 2026, Sfântul Andrei și marți 1 decembrie, Ziua Națională a României, împreună cu weekendul din 28-29 noiembrie, rezultă 4 zile consecutive fără cursuri. Și marți 1 iunie 2027, Ziua Copilului, sărbătoare legală în care nu se lucrează. Sfântul Andrei, Ziua Națională și Ziua Copilului sunt prevăzute între sărbătorile legale nelucrătoare de Codul Muncii. Alte sărbători legale cad în 2026-2027 chiar în vacanțele elevilor și, prin urmare, nu generează zile suplimentare de școală liberă. Vacanța de iarnă începe miercuri 23 decembrie și se termină duminică 10 ianuarie 2027, astfel în interiorul acesteia intră Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza și Sfântul Ioan. Zilele de 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, 6 și 7 ianuarie sunt sărbători legale, însă elevii se află oricum în vacanță. Cursurile se reiau luni 11 ianuarie 2027. Vacanța de primăvară este stabilită între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar elevii revin la școală miercuri 5 mai. În 2027, Paștele Ortodox este sărbătorit pe 2 mai, astfel Vinerea Mare, 30 aprilie, 1 mai, prima zi de Paște din 2 mai și a doua zi de Paște, 3 mai, se suprapun cu vacanța școlară. Data Paștelui Ortodox din 2027 este confirmată de calendarul oficial al Patriarhiei Române. Programele Școala Altfel și Săptămâna Verde se desfășoară și în anul 2026-2027. Fiecare program ocupă câte 5 zile lucrătoare consecutive, iar școlile stabilesc perioadele în care vor fi organizate. Cele două săptămâni trebuie programate în intervale de cursuri diferite și pot avea loc între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Aceste săptămâni fac parte din cele 36 de săptămâni ale anului școlar și nu sunt vacanțe. Piața autoturismelor din România a înregistrat o scădere semnificativă în august 2026. Au fost înmatriculate 9552 de mașini noi, cu 36,85% mai puține decât în august anul trecut. Datele preliminare API arată că și segmentul autoturismelor electrificate a coborât cu 31%, iar mașinile 100% electrice au scăzut cu 29%, la numai 669 de unități. Dacia conduce clasamentul mărcilor, iar Logan a fost cel mai înmatriculat model al lunii. Datele publicate la 1 septembrie de Asociația Constructorilor de Automobile din România, ACAROM, pe baza statisticilor de înmatriculare, confirmă reculul puternic al pieței. În august au fost înmatriculate 9552 de autoturisme noi, cu 36,85% mai puține decât în aceeași lună din 2025. Scăderea din august a adâncit reculul acumulat pe piața autoturismelor noi în acest an. În perioada ianuarie-august 2026 au fost înmatriculate 86.142 de autoturisme noi, față de 95.843 în primele 8 luni ale anului 2025. Diferența este de 9.701 autoturisme, ceea ce înseamnă o scădere de 10,12% de la un an la altul. August a fost o lună mai slabă și comparativ cu iulie. În luna precedentă au fost înmatriculate 11.740 de autoturisme noi, astfel că volumul a scăzut cu aproximativ 19% de la o lună la alta. Lucrările pe lotul Kiribiș-Biharia al autostrăzii Transilvania A3 au ajuns la un stadiu fizic de 71% după un avans de 6 puncte procentuale numai în luna august. Pe șantierul de 28,5 km din județul Bihor sunt mobilizați peste 550 de muncitori și 404 utilaje și echipamente, potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Termenul contractual este 20 mai 2027, însă ritmul lucrărilor menține posibilitatea unei deschideri anticipate până la sfârșitul acestui an. Compania Națională de Investiții Rutiere anunță o evoluție foarte bună. Pe unul dintre cele mai importante șantiere rămase, pe autostrada Transilvania A3, stadiul fizic al subsecțiunii 3C2 Kiribiș-Biharia a ajuns la 71% la finalul lunii august, cu 6 puncte procentuale peste nivelul raportat cu o lună înainte. Constructorul are mobilizați pe traseu peste 550 de muncitori și 404 utilaje și echipamente, potrivit datelor prezentate la 1 septembrie de CNIR. Progresul este semnificativ dacă este comparat cu situația de la începutul verii. La sfârșitul lunii mai, lucrările au ajuns la aproximativ 51%, ceea ce înseamnă că șantierul a avansat cu circa 20 de puncte procentuale în 3 luni. La acest moment erau mobilizate aproximativ 600 de persoane și peste 400 de utilaje. Potrivit situației prezentate de CNIR, pentru sfârșitul lunii august, pe lotul Kiribiș-Biharia au fost executate până acum mai multe lucrări importante. Balastul stabilizat a fost realizat pe aproximativ 18 km, iar primul strat de asfalt a fost așternut pe 13,5 km de autostradă. Subsecțiunea 3C2 Kiribiș-Biharia are o lungime de aproximativ 28,5 km și se desfășoară integral în județul Bihor. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de aproximativ 785 milioane lei, iar finanțarea este asigurată în principal din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Consiliul Județean Alba are în desfășurare o licitație pentru servicii de proiectare, dezvoltare și mentenanță pentru platformele și aplicațiile prin care județul își promovează turismul online. Valoarea estimată a contractului depășește 240.000 lei, iar banii vor merge către 4 proiecte digitale, ghidul turistului al județului, platforma Descoperă Alba și aplicația Vizita Alba și platforma Alba Events. Consiliul Județean Alba a lansat în vara lui 2026 o licitație pentru servicii de proiectare, dezvoltare și mentenanță pentru platforme și aplicații web și mobile. Pentru platforme sau aplicații web și mobile. Așadar, serviciile de digitalizare a ghidului turistic al județului Alba, lotul 1, are o valoare estimată de 40.583 lei fără TVA. Lotul 2, pachet servicii privind platforma și aplicația mobilă Descoperă Alba, cu o valoare estimată la 29.760 lei fără TVA. Lotul 3, pachet servicii privind aplicația web și mobilă Visit Alba, valoare estimată 109.159 lei fără TVA. Și lotul 4, pachet servicii privind aplicația web și mobilă Alba Events, valoare estimată 60.891 lei fără TVA. Pentru cele 4 loturi s-au înscris 10 firme, unele dintre acestea licitând pentru mai multe loturi. Cel mai scump lot din licitație în valoare de peste 109.000 lei vizează platforma Visit Alba, vizitalba.ro, prezentată chiar de autorități drept platforma turistică integrată a județului Alba și nucleul digital al județului. Site-ul are, într-adevăr, o bază de date consistentă, afișează peste 370 de unități de cazare, peste 90 de restaurante și mai mult de 270 de obiective turistice, alături de alte categorii de interes pentru vizitatori.
0: Urmează meteo.
5: Toamna debutează cu un nou episod meteorologic extrem de stabil pe întreg teritoriul țării. După instabilitatea atmosferică și ploile izolate din ultimele zile, prima zi de miercuri din luna septembrie aduce un aer respirabil și condiții ideale pentru activități în aer liber. Meteorologii confirmă că valorile termice se mențin în limite normale pentru această perioadă, fără risc de precipitații semnificative. La nivel național, tabloul meteorologic este dominat de un cer predominant senin. Temperaturile maxime vor oscila în jurul valorii de 26 de grade Celsius, oferind o atmosferă plăcută în orele amiezii. Disconfortul termic accentuat dispare complet, fiind înlocuit de o mecanică a maselor de aer mult mai blândă. În timpul nopții și la orele dimineții, valorile coboară până spre 12 grade Celsius în termometre. Scăderea temperaturilor minime va fi simțită mai ales în zonele de presionare și nordul țării, unde senzația de răcoare va fi accentuată. În majoritatea regiunilor, șansele de ploaie sunt practic inexistente pe parcursul întregii zile. Bucureștenii vor avea parte de o zi însorită, fără nicio amenințare de precipitații. Mercurul din termometre va urca treptat de la 14 grade Celsius la prima oră a dimineții până la o maximă de 26 de grade Celsius la orele prânzului. Indicele UV se menține la un nivel moderat, ceea ce asigură condiții optime pentru plimbări sau deplasări urbane. Vântul va sufla slab până la moderat, cu viteze care nu vor depăși 10-12 km pe oră. Rafalele nu vor crea probleme, fiind direcționate predominant dinspre sectorul vestic. În regiunile montane, vremea se menține stabilă, deși valorile din termometre vor fi mai scăzute comparativ cu zonele de câmpie. Cerul va fi variabil, iar vântul poate prezenta unele intensificări pe crestele montane. Turiștii sunt sfătuiți să aibă echipament adecvat pentru orele dimineții și ale serii, când temperaturile scad considerabil. În zona litoralului, prima săptămână din septembrie aduce o atmosferă plăcută pentru cei rămași în vacanță. Temperaturile rămân apropiate de media sezonului, cerul va fi senin, iar apa mării păstrează valori termice bune pentru baie. Pentru zilele următoare, prognoza indică o menținere a acestui regim termic. Pentru zilele următoare, prognoza indică o menținere a acestui regim termic moderat, urmată de o ușoară încălzire spre finalul săptămânii. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM. Mix Music.
0: Alături de Gabi.
2: Acum pe Radio Energie. Playing the best hits all the time. All the time.
0: Radio Energie.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Radio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy.

Ursalătoriu de Ilkan Gunuca more acum pe frecvența noastră Ives la Rock Rise Up, un super hit din 2021. Remixul a venit din 2021. Am avut și Zubi Sugar alături de Ana Tu și Zveta cu Molly, piesa Rush. Până la ora 13 fix rămânem cu Vanotech și Enely, Tell Me Who. Ne auzim imediat după ora 13 cu informațiile orei și playlistul pregătit pentru tine. Rămânem împreună până la 14.

0: cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: Energy. Cu noi sunetul are sens.
2: Este ora 13.
3: Radio Energy cu Gil.
4: Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
5: Radio Energy cu Gil, 2 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. E sănătatea mea, pacienții pot vedea online istoricul medical și istoricul rețetelor, ce spune președintele CNAS. Vorbim și despre calendarul anului școlar 2026-2027, perioadele de cursuri, vacanțe și zile libere pentru elevi și profesori, noutăți la începutul școlii. Scădere semnificativă pe piața auto din România, în matriculările noi s-au redus cu 37% în luna august. Autostrada Transilvania, stadiul lucrărilor pe lotul Kiribiș-Bihari a ajuns la 71%, când s-ar putea deschide circulația. Consiliul Județean Alba plătește peste 240.000 de lei pentru mentenanța site-urilor turistice. 10 firme se bat pentru contract. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 2 septembrie. Meteorologii anunță temperaturi plăcute și cer senin în toată țara. Sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, CNAS, a intrat într-o nouă etapă după ani de blocaje și disfuncționalități resimțite atât de pacienți cât și de medici. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a prezentat marți la Palatul Victoria rezultatele proiectului de modernizare a platformei informatice, finanțat prin PNRR și noul portal destinat pacienților, E-Sănătatea Mea. Una dintre cele mai importante noutăți aduse de modernizarea platformei CNAS este portalul E-Sănătatea Mea, prin care pacienții pot accesa direct informații medicale existente în sistemul Casei de Asigurări de Sănătate. Până acum, pacientul nu avea acces la datele generate în urma consultațiilor medicale, deci acestea erau înregistrate constant în sistem. Prin noul portal, această situație se schimbă, iar dosarul electronic de sănătate devine în sfârșit accesibil direct pacientului. Prin portalul E-Sănătatea Mea, pacienții pot consulta istoricul medical din ultimii 10 ani și istoricul rețetelor eliberate în ultimii 5 ani. Datele privind serviciile medicale decontate se actualizează în fiecare noapte, astfel încât informațiile din ziua precedentă să fie vizibile pacientului chiar din ziua următoare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, principala cauza problemelor recurente ale sistemului a fost infrastructura informatică învechită. În 2023, majoritatea echipamentelor au ajuns la finalul duratei de viață, unele aplicații nu mai beneficiau de licențe sau actualizări, iar capacitatea de stocare și procesare era aproape epuizată. Președintele CNAS a explicat că, timp de aproape două decenii, furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate s-au confruntat frecvent cu blocaje ale cadrului de sănătate, indisponibilitatea validării serviciilor medicale sau întârzieri în rapoarte. Din cauza acestor probleme, platforma informatică a CNAS a fost declarată în 2023 infrastructură critică națională și componentă de securitate națională. Modernizarea efectivă a demarat în 2025 și a inclus înlocuirea infrastructurii hardware, migrarea bazelor de date și optimizarea sistemului. Proiectul de modernizare este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, cu o alocare de aproximativ 100 de milioane de euro, echivalentul la 493 de milioane de lei fără TVA. Conform datelor prezentate de Horațiu Moldovan, până la finalizarea proiectului au fost cheltuiți 434.679.000 lei, jalonul asumat prin PNRR fiind astfel îndeplinit. O altă funcționalitate importantă a portalului le permite pacienților să vadă exact ce servicii medicale au fost raportate și decontate în numele lor de către CNAS. Potrivit lui Horațiu Moldovan, pacientul va putea vedea atât numărul de puncte primite de medic pentru serviciile prestate, cât și suma decontată efectiv de Casa de Asigurări de Sănătate. Practic orice pacient va putea verifica pentru fiecare furnizor de servicii medicale aflat în contract cu CNAS ce servicii i-au fost acordate și decontate. Portalul E-Sănătatea Mea permite și vizualizarea rețetelor și a biletelor de trimitere emise de către medici. Practic, imediat după o consultație, documentul medical apare automat în portal, iar pacientul îl poate avea salvat pe telefonul mobil și îl poate prezenta la un alt medic fără a fi nevoie de varianta pe hârtie. Noua platformă introduce și posibilitatea de a face programări online în prima fază pentru furnizorii din ambulatoriul de specialitate aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate. Pacientul va putea alege furnizorul dorit, precum și data și intervalul orar convenabil. Este important de menționat, programarea online nu este obligatorie, iar pacienții pot folosi în continuare metodele clasice de programare. Anul școlar 2026-2027 începe oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc la cursuri luni 7 septembrie. Pentru majoritatea elevilor sunt prevăzute 36 de săptămâni de cursuri, iar ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027. Calendarul cuprinde 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv vacanța mobilă din februarie-martie. Elevii mai au zile fără cursuri pe 5 octombrie, 30 noiembrie, 1 decembrie și 1 iunie. Noul an aduce și o schimbare majoră pentru liceeni. Elevii care intră în clasa a noua vor învăța după noile planuri cadru și noile programe școlare. Structura anului școlar 2026-2027 este stabilită prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării, numărul 3194 din 9 februarie 2026, publicat în Monitorul Oficial. Anul școlar, ca perioadă administrativă, începe la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027, în timp ce cursurile încep pe 7 septembrie. Ordinul Ministerului Educației precizează expres că pe 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, nu se organizează cursuri, de asemenea nu se fac cursuri în zilele nelucrătoare și de sărbătoare legală prevăzute de legislație, în timpul perioadelor în care, potrivit structurii anului școlar, ar fi în mod normal cursuri. Cele mai importante zile fără școală sunt luni 5 octombrie 2026, Ziua Internațională a Educației. Elevii vor avea astfel 3 zile consecutive fără cursuri împreună cu weekendul, luni 30 noiembrie 2026. 26, Sfântul Andrei și marți 1 decembrie, Ziua Națională a României, împreună cu weekendul din 28-29 noiembrie, rezultă 4 zile consecutive fără cursuri. Și marți 1 iunie 2027, Ziua Copilului, sărbătoare legală în care nu se lucrează. Sfântul Andrei, Ziua Națională și Ziua Copilului sunt prevăzute între sărbătorile legale nelucrătoare de codul muncii. Alte sărbători legale cad în 2026-2027, chiar în vacanțele elevilor și, prin urmare, nu generează zile suplimentare de școală liberă. Vacanța de iarnă începe miercuri 23 decembrie și se termină duminică 10 ianuarie 2027, astfel în interiorul acesteia intră Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza și Sfântul Ioan. Zilele de 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, 6 și 7 ianuarie sunt sărbători legale, însă elevii se află oricum în vacanță. Cursurile se reiau luni 11 ianuarie 2027. Vacanța de primăvară este stabilită între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar elevii revin la școală miercuri 5 mai. În 2027, Paștele Ortodox este sărbătorit pe 2 mai, astfel Vinerea Mare, 30 aprilie, 1 mai, prima zi de Paște din 2 mai și a doua zi de Paște, 3 mai, se suprapun cu vacanța școlară. Data Paștelui Ortodox din 2027 este confirmată de calendarul oficial al Patriarhiei Române. Programele Școala Altfel și Săptămâna Verde se desfășoară și în anul 2026-2027. Fiecare program ocupă câte 5 zile lucrătoare consecutive, iar școlile stabilesc perioadele în care vor fi organizate. Cele două săptămâni trebuie programate în intervale de cursuri diferite și pot avea loc între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Aceste săptămâni fac parte din cele 36 de săptămâni ale anului școlar și nu sunt vacanțe. Piața autoturismelor din România a înregistrat o scădere semnificativă în august 2026. Au fost înmatriculate 9.552 de mașini noi, cu 36,85% mai puține decât în august anul trecut. Datele preliminare API arată că și segmentul autoturismelor electrificate a coborât cu 31%, iar mașinile 100% electrice au scăzut cu 29%, la numai 669 de unități. Dacia conduce clasamentul mărcilor, iar Logan a fost cel mai înmatriculat model al lunii. Datele publicate la 1 septembrie de Asociația Constructorilor de Automobile din România, ACAROM, pe baza statisticilor de înmatriculare, confirmă reculul puternic al pieței. În august au fost înmatriculate 9.552 de autoturisme noi, cu 36,85% mai puține decât în aceeași lună din 2025. Scăderea din august a adâncit reculul acumulat pe piața autoturismelor noi în acest an. În perioada ianuarie-august 2026 au fost înmatriculate 86.142 de autoturisme noi față de 95.843 în primele 8 luni ale anului 2025. Diferența este de 9.701 autoturisme, ceea ce înseamnă o scădere de 10,12% de la un an la altul. August a fost o lună mai slabă și comparativ cu iulie. În luna precedentă au fost înmatriculate 11.740 de autoturisme noi, astfel că volumul a scăzut cu aproximativ 19% de la o lună la alta. Lucrările pe lotul Kiribiș-Biharia al autostrăzii Transilvania A3 au ajuns la un stadiu fizic de 71% după un avans de 6 puncte procentuale numai în luna august. Pe șantierul de 28,5 km din județul Bihor sunt mobilizați peste 550 de muncitori și 404 utilaje și echipamente, potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Termenul contractual este 20 mai 2027, însă ritmul lucrărilor menține posibilitatea unei deschideri anticipate până la sfârșitul acestui an. Compania Națională de Investiții Rutiere anunță o evoluție foarte bună pe unul dintre cele mai importante șantiere rămase pe autostrada Transilvania A3. Stadiul fizic al subsecțiunii 3C2 Kiribiș-Biharia a ajuns la 71% la finalul lunii august, cu 6 puncte procentuale peste nivelul raportat cu o lună înainte. Constructorul are mobilizați pe traseu peste 550 de muncitori și 404 utilaje și echipamente, potrivit datelor prezentate la 1 septembrie de CNIR. Progresul este semnificativ dacă este comparat cu situația de la începutul verii. La sfârșitul lunii mai, lucrările au ajuns la aproximativ 51%, ceea ce înseamnă că șantierul a avansat cu circa 20 de puncte procentuale în 3 luni. La acest moment erau mobilizate aproximativ 600 de persoane și peste 400 de utilaje. Potrivit situației prezentate de CNIR, pentru sfârșitul lunii august, pe lotul Kiribiș-Biharia au fost executate până acum mai multe lucrări importante. Balastul stabilizat a fost realizat pe aproximativ 18 km, iar primul strat de asfalt a fost așternut pe 13,5 km de autostradă. Subsecțiunea 3C2 Kiribiș-Biharia are o lungime de aproximativ 28,5 km și se desfășoară integral în județul Bihor. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de aproximativ 785 milioane lei, iar finanțarea este asigurată în principal din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Consiliul Județean Alba are în desfășurare o licitație pentru servicii de proiectare, dezvoltare și mentenanță pentru platformele și aplicațiile prin care județul își promovează turismul online. Valoarea estimată a contractului depășește 240.000 lei, iar banii vor merge către 4 proiecte digitale, ghidul turistului al județului, platforma Descoperă Alba, aplicația Vizita Alba și platforma Alba Events. Consiliul Județean Alba a lansat în vara lui 2026 o licitație pentru servicii de proiectare, dezvoltare și mentenanță pentru platforme sau aplicații web și mobile. Așadar, serviciile de digitalizare a ghidului turistic al județului Alba, lotul 1, are o valoare estimată de 40.583 lei fără TVA. Lotul 2, pachet servicii privind platforma și aplicația mobilă Descoperă Alba, cu o valoare estimată la 29.760 lei fără TVA. Lotul 3, pachet servicii privind aplicația web și mobilă Visit Alba, valoare estimată 109.159 lei fără TVA. Și lotul 4, pachet servicii privind aplicația web și mobilă Alba Events, valoare estimată 60.891 lei fără TVA. Pentru cele 4 loturi s-au înscris 10 firme, unele dintre acestea licitând pentru mai multe loturi. Cel mai scump lot din licitație în valoare de peste 109.000 lei vizează platforma Visit Alba, visitalba.ro, prezentată chiar de autorități drept platforma turistică integrată a județului Alba și nucleul digital al județului. Site-ul are, într-adevăr, o bază de date consistentă, afișează peste 370 de unități de cazare, peste 90 de restaurante și mai mult de 270 de obiective turistice, alături de alte categorii de interes pentru vizitatori.
0: Urmează meteo.
5: Toamna debutează cu un nou episod meteorologic extrem de stabil pe întreg teritoriul țării. După instabilitatea atmosferică și ploile izolate din ultimele zile, prima zi de miercuri din luna septembrie aduce un aer respirabil și condiții ideale pentru activități în aer liber. Meteorologii confirmă că valorile termice se mențin în limite normale pentru această perioadă, fără risc de precipitații semnificative. La nivel național, tabloul meteorologic este dominat de un cer predominant senin. Temperaturile maxime vor oscila în jurul valorii de 26 de grade Celsius, oferind o atmosferă plăcută în orele amiezii. Disconfortul termic accentuat dispare complet, fiind înlocuit de o mecanică a maselor de aer mult mai blândă. În timpul nopții și la orele dimineții, valorile coboară până spre 12 grade Celsius în termometre. Scăderea temperaturilor minime va fi simțită mai ales în zonele de presionare și nordul țării, unde senzația de răcoare va fi accentuată. În majoritatea regiunilor, șansele de ploaie sunt practic inexistente pe parcursul întregii zile. Bucureștenii vor avea parte de o zi însorită, fără nicio amenințare de precipitații. Mercurul din termometre va urca treptat de la 14 grade Celsius la prima oră a dimineții până la o maximă de 26 de grade Celsius la orele prânzului. Indicele UV se menține la un nivel moderat, ceea ce asigură condiții optime pentru plimbări sau deplasări urbane. Vântul va sufla slab până la moderat, cu viteze care nu vor depăși 10-12 km pe oră. Rafalele nu vor crea probleme, fiind direcționate predominant dinspre sectorul vestic. În regiunile montane, vremea se menține stabilă, deși valorile din termometre vor fi mai scăzute comparativ cu zonele de câmpie. Cerul va fi variabil, iar vântul poate prezenta unele intensificări pe crestele montane. Turiștii sunt sfătuiți să aibă echipament adecvat pentru orele dimineții și ale serii, când temperaturile scad considerabil. În zona litoralului, prima săptămână din septembrie aduce o atmosferă plăcută pentru cei rămași în vacanță. Temperaturile rămân apropiate de media sezonului, cerul va fi senin, iar apa mării păstrează valori termice bune pentru baie. Pentru zilele următoare, prognoza indică o menținere a acestui regim termic moderat, urmată de o ușoară încălzire spre finalul săptămânii. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunță angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

Love Tonight de la Shoes e pe frecvența noastră în acest moment. Sin Pyjamas de la Becky G și Nati Natasha. Poți pentru tine, am ascultat și Sting, Shape of My Heart, super remix de la Mosen și DJ Dark. Tenebrac D.I.P. Ninja cover în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Pe finalul ediției rămânem cu Rio, Shine On, Post Malone, Sunflower. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Puțin mai târziu ne întâlnim și cu Urs, Tsunami. Cu această piesă încheiem ediția Energy Mix Music. Eu vă doresc o după amiază minunată. Ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine. Zi frumoasă! No!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Ești la porțile Dorului.
1: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon

0: Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 2 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. E sănătatea mea, pacienții pot vedea online istoricul medical și istoricul rețetelor, ce spune președintele CNAS. Vorbim și despre calendarul anului școlar 2026-2027, perioadele de cursuri, vacanțe și zile libere pentru elevi și profesori, noutăți la începutul școlii. Scădere semnificativă pe piața auto din România, înmatriculările noi s-au redus cu 37% în luna august. Autostrada Transilvania, stadiul lucrărilor pe lotul Chiribiș-Bihari a ajuns la 71%, când s-ar putea deschide circulația. Consiliul Județean Alba plătește peste 240.000 de lei pentru mentenanța site-urilor turistice. 10 firme se bat pentru contract. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 2 septembrie. Meteorologii anunță temperaturi plăcute și cer senin în toată țara. Sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, CNAS, a intrat într-o nouă etapă după ani de blocaje și disfuncționalități resimțite atât de pacienți cât și de medici. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a prezentat marți la Palatul Victoria rezultatele proiectului de modernizare a platformei informatice, finanțat prin PNRR și noul portal destinat pacienților, E-Sănătatea Mea. Una dintre cele mai importante noutăți aduse de modernizarea platformei CNAS este portalul E-Sănătatea Mea, prin care pacienții pot accesa direct informații medicale existente în sistemul Casei de Asigurări de Sănătate. Până acum, pacientul nu avea acces la datele generate în urma consultațiilor medicale, deci acestea erau înregistrate constant în sistem. Prin noul portal, această situație se schimbă, iar dosarul electronic de sănătate devine în sfârșit accesibil direct pacientului. Prin portalul E-Sănătatea Mea, pacienții pot consulta istoricul medical din ultimii 10 ani și istoricul rețetelor eliberate în ultimii 5 ani. Datele privind serviciile medicale decontate se actualizează în fiecare noapte, astfel încât informațiile din ziua precedentă să fie vizibile pacientului chiar din ziua următoare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, principala cauza problemelor recurente ale sistemului a fost infrastructura informatică învechită. În 2023, majoritatea echipamentelor au ajuns la finalul duratei de viață, unele aplicații nu mai beneficiau de licențe sau actualizări, iar capacitatea de stocare și procesare era aproape epuizată. Președintele CNAS a explicat că, timp de aproape două decenii, furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate s-au confruntat frecvent cu blocaje ale cadrului de sănătate, indisponibilitatea validării serviciilor medicale sau întârzieri în rapoarte. Din cauza acestor probleme, platforma informatică a CNAS a fost declarată în 2023 infrastructură critică națională și componentă de securitate națională. Modernizarea efectivă a demarat în 2025 și a inclus înlocuirea infrastructurii hardware, migrarea bazelor de date și optimizarea sistemului. Proiectul de modernizare este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, cu o alocare de aproximativ 100 de milioane de euro, echivalentul la 493 de milioane de lei fără TVA. Conform datelor prezentate de Horațiu Moldovan, până la finalizarea proiectului au fost cheltuiți 434.679.000 lei, jalonul asumat prin PNRR fiind astfel îndeplinit. O altă funcționalitate importantă a portalului le permite pacienților să vadă exact ce servicii medicale au fost raportate și decontate în numele lor de către CNAS. Potrivit lui Horațiu Moldovan, pacientul va putea vedea atât numărul de puncte primite de medic pentru serviciile prestate, cât și suma decontată efectiv de Casa de Asigurări de Sănătate. Practic orice pacient va putea verifica pentru fiecare furnizor de servicii medicale aflat în contract cu CNAS ce servicii i-au fost acordate și decontate. Portalul E-Sănătatea Mea permite și vizualizarea rețetelor și a biletelor de trimitere emise de către medici. Practic, imediat după o consultație, documentul medical apare automat în portal, iar pacientul îl poate avea salvat pe telefonul mobil și îl poate prezenta la un alt medic fără a fi nevoie de varianta pe hârtie. Noua platformă introduce și posibilitatea de a face programări online în prima fază pentru furnizorii din ambulatoriul de specialitate aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate. Pacientul va putea alege furnizorul dorit, precum și data și intervalul orar convenabil. Este important de menționat, programarea online nu este obligatorie, iar pacienții pot folosi în continuare metodele clasice de programare. Anul școlar 2026-2027 începe oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc la cursuri luni 7 septembrie. Pentru majoritatea elevilor sunt prevăzute 36 de săptămâni de cursuri, iar ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027. Calendarul cuprinde 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv vacanța mobilă din februarie-martie. Elevii mai au zile fără cursuri pe 5 octombrie, 30 noiembrie, 1 decembrie și 1 iunie. Noul an aduce și o schimbare majoră pentru liceeni. Elevii care intră în clasa a noua vor învăța după noile planuri cadru și noile programe școlare. Structura anului școlar 2026-2027 este stabilită prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării, numărul 3194 din 9 februarie 2026, publicat în Monitorul Oficial. Anul școlar, ca perioadă administrativă, începe la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027, în timp ce cursurile încep pe 7 septembrie. Ordinul Ministerului Educației precizează expres că pe 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, nu se organizează cursuri, de asemenea nu se fac cursuri în zilele nelucrătoare și de sărbătoare legală prevăzute de legislație, în timpul perioadelor în care, potrivit structurii anului școlar, ar fi în mod normal cursuri. Cele mai importante zile fără școală sunt luni 5 octombrie 2026, Ziua Internațională a Educației. Elevii vor avea astfel 3 zile consecutive fără cursuri împreună cu weekendul. Luni 30 noiembrie 2026, Sfântul Andrei și marți 1 decembrie, Ziua Națională a României, împreună cu weekendul din 28-29 noiembrie, rezultă 4 zile consecutive fără cursuri. Și marți 1 iunie 2027, Ziua Copilului, sărbătoare legală în care nu se lucrează. Sfântul Andrei, Ziua Națională și Ziua Copilului sunt prevăzute între sărbătorile legale nelucrătoare de Codul Muncii. Alte sărbători legale cad în 2026-2027, chiar în vacanțele elevilor și, prin urmare, nu generează zile suplimentare de școală liberă. Vacanța de iarnă începe miercuri 23 decembrie și se termină duminică 10 ianuarie 2027, astfel în interiorul acesteia intră Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza și Sfântul Ioan. Zilele de 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, 6 și 7 ianuarie sunt sărbători legale, însă elevii se află oricum în vacanță. Cursurile se reiau luni 11 ianuarie 2027. Vacanța de primăvară este stabilită între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar elevii revin la școală miercuri 5 mai. În 2027, Paștele Ortodox este sărbătorit pe 2 mai, astfel Vinerea Mare, 30 aprilie, 1 mai, prima zi de Paște din 2 mai și a doua zi de Paște, 3 mai, se suprapun cu vacanța școlară. Data Paștelui Ortodox din 2027 este confirmată de calendarul oficial al Patriarhiei Române. Programele Școala Altfel și Săptămâna Verde se desfășoară și în anul 2026-2027. Fiecare program ocupă câte 5 zile lucrătoare consecutive, iar școlile stabilesc perioadele în care vor fi organizate. Cele două săptămâni trebuie programate în intervale de cursuri diferite și pot avea loc între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Aceste săptămâni fac parte din cele 36 de săptămâni ale anului școlar și nu sunt vacanțe. Piața autoturismelor din România a înregistrat o scădere semnificativă în august 2026. Au fost înmatriculate 9.552 de mașini noi, cu 36,85% mai puține decât în august anul trecut. Datele preliminare APIA arată că și segmentul autoturismelor electrificate a coborât cu 31%, iar mașinile 100% electrice au scăzut cu 29%, la numai 669 de unități. Dacia conduce clasamentul mărcilor, iar Logan a fost cel mai înmatriculat model al lunii. Datele publicate la 1 septembrie de Asociația Constructorilor de Automobile din România, ACAROM, pe baza statisticilor de înmatriculare, confirmă reculul puternic al pieței. În august au fost înmatriculate 9.552 de autoturisme noi, cu 36,85% mai puține decât în aceeași lună din 2025. Scăderea din august a adâncit reculul acumulat pe piața autoturismelor noi în acest an. În perioada ianuarie-august 2026 au fost înmatriculate 86.142 de autoturisme noi față de 95.843 în primele 8 luni ale anului 2025. Diferența este de 9.701 autoturisme, ceea ce înseamnă o scădere de 10,12% de la un an la altul. August a fost o lună mai slabă și comparativ cu iulie. În luna precedentă au fost înmatriculate 11.740 de autoturisme noi, astfel că volumul a scăzut cu aproximativ 19% de la o lună la alta. Lucrările pe lotul Kiribiș-Biharia al autostrăzii Transilvania A3 au ajuns la un stadiu fizic de 71% după un avans de 6 puncte procentuale numai în luna august. Pe șantierul de 28,5 km din județul Bihor sunt mobilizați peste 550 de muncitori și 404 utilaje și echipamente, potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Termenul contractual este 20 mai 2027, însă ritmul lucrărilor menține posibilitatea unei deschideri anticipate până la sfârșitul acestui an. Compania Națională de Investiții Rutiere anunță o evoluție foarte bună pe unul dintre cele mai importante șantiere rămase pe autostrada Transilvania A3. Stadiul fizic al subsecțiunii 3C2 Kiribiș-Biharia a ajuns la 71% la finalul lunii august, cu 6 puncte procentuale peste nivelul raportat cu o lună înainte. Constructorul are mobilizați pe traseu peste 550 de muncitori și 404 utilaje și echipamente, potrivit datelor prezentate la 1 septembrie de CNIR. Progresul este semnificativ dacă este comparat cu situația de la începutul verii. La sfârșitul lunii mai, lucrările au ajuns la aproximativ 51%, ceea ce înseamnă că șantierul a avansat cu circa 20 de puncte procentuale în 3 luni. La acest moment erau mobilizate aproximativ 600 de persoane și peste 400 de utilaje. Potrivit situației prezentate de CNIR, pentru sfârșitul lunii august, pe lotul Kiribiș-Biharia au fost executate până acum mai multe lucrări importante. Balastul stabilizat a fost realizat pe aproximativ 18 km, iar primul strat de asfalt a fost așternut pe 13,5 km de autostradă. Subsecțiunea 3C2 Kiribiș-Biharia are o lungime de aproximativ 28,5 km și se desfășoară integral în județul Bihor. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de aproximativ 785 milioane lei, iar finanțarea este asigurată în principal din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Consiliul Județean Alba are în desfășurare o licitație pentru servicii de proiectare, dezvoltare și mentenanță pentru platformele și aplicațiile prin care județul își promovează turismul online. Valoarea estimată a contractului depășește 240.000 lei, iar banii vor merge către 4 proiecte digitale, ghidul turistului al județului, platforma Descoperă Alba, aplicația Vizita Alba și platforma Alba Events. Consiliul Județean Alba a lansat în vara lui 2026 o licitație pentru servicii de proiectare, dezvoltare și mentenanță pentru platforme sau aplicații web și mobile. Așadar, serviciile de digitalizare a ghidului turistic al județului Alba, lotul 1, are o valoare estimată de 40.583 lei fără TVA. Lotul 2, pachet servicii privind platforma și aplicația mobilă Descoperă Alba, cu o valoare estimată la 29.760 lei fără TVA. Lotul 3, pachet servicii privind aplicația web și mobilă Visit Alba, valoare estimată 109.159 lei fără TVA. Și lotul 4, pachet servicii privind aplicația web și mobilă Alba Events, valoare estimată 60.891 lei fără TVA. Pentru cele patru loturi s-au înscris 10 firme, unele dintre acestea licitând pentru mai multe loturi. Cel mai scump lot din licitație în valoare de peste 109.000 lei vizează platforma Visit Alba, vizitalba.ro, prezentată chiar de autorități drept platforma turistică integrată a județului Alba și nucleul digital al județului. Site-ul are, într-adevăr, o bază de date consistentă, afișează peste 370 de unități de cazare, peste 90 de restaurante și mai mult de 270 de obiective turistice, alături de alte categorii de interes pentru vizitatori.
1: Urmează meteo!
4: Toamna debutează cu un nou episod meteorologic extrem de stabil pe întreg teritoriul țării. După instabilitatea atmosferică și ploile izolate din ultimele zile, prima zi de miercuri din luna septembrie aduce un aer respirabil și condiții ideale pentru activități în aer liber. Meteorologii confirmă că valorile termice se mențin în limite normale pentru această perioadă, fără risc de precipitații semnificative. La nivel național, tabloul meteorologic este dominat de un cer predominant senin. Temperaturile maxime vor oscila în jurul valorii de 26 de grade Celsius, oferind o atmosferă plăcută în orele amiezii. Disconfortul termic accentuat dispare complet, fiind înlocuit de o mecanică a maselor de aer mult mai blândă. În timpul nopții și la orele dimineții, valorile coboară până spre 12 grade Celsius în termometre. Scăderea temperaturilor minime va fi simțită mai ales în zonele de presionare și nordul țării, unde senzația de răcoare va fi accentuată. În majoritatea regiunilor, șansele de ploaie sunt practic inexistente pe parcursul întregii zile. Bucureștenii vor avea parte de o zi însorită, fără nicio amenințare de precipitații. Mercurul din termometre va urca treptat de la 14 grade Celsius la prima oră a dimineții până la o maximă de 26 de grade Celsius la orele prânzului. Indicele UV se menține la un nivel moderat, ceea ce asigură condiții optime pentru plimbări sau deplasări urbane. Vântul va sufla slab până la moderat, cu viteze care nu vor depăși 10-12 km pe oră. Rafalele nu vor crea probleme, fiind direcționate predominant dinspre sectorul vestic. În regiunile montane, vremea se menține stabilă, deși valorile din termometre vor fi mai scăzute comparativ cu zonele de câmpie. Cerul va fi variabil, iar vântul poate prezenta unele intensificări pe crestele montane. Turiștii sunt sfătuiți să aibă echipament adecvat pentru orele dimineții și ale serii, când temperaturile scad considerabil. În zona litoralului, prima săptămână din septembrie aduce o atmosferă plăcută pentru cei rămași în vacanță. Temperaturile rămân apropiate de media sezonului, cerul va fi senin, iar apa mării păstrează valori termice bune pentru baie. Pentru zilele următoare, prognoza indică o menținere a acestui regim termic moderat, urmată de o ușoară încălzire spre finalul săptămânii. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru.

0: Iulia pe calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens.
1: Ascultă porțile dorului.

Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți

Da dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 2 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. E sănătatea mea, pacienții pot vedea online istoricul medical și istoricul rețetelor, ce spune președintele CNAS. Vorbim și despre calendarul anului școlar 2026-2027, perioadele de cursuri, vacanțe și zile libere pentru elevi și profesori, noutăți la începutul școlii. Scădere semnificativă pe piața auto din România, înmatriculările noi s-au redus cu 37% în luna august. Autostrada Transilvania, stadiul lucrărilor pe lotul Kiribiș-Bihari a ajuns la 71%, când s-ar putea deschide circulația. Consiliul Județean Alba plătește peste 240.000 de lei pentru mentenanța site-urilor turistice. 10 firme se bat pentru contract. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 2 septembrie. Meteorologii anunță temperaturi plăcute și cer senin în toată țara. Sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, CNAS, a intrat într-o nouă etapă după ani de blocaje și disfuncționalități resimțite atât de pacienți cât și de medici. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a prezentat marți la Palatul Victoria rezultatele proiectului de modernizare a platformei informatice, finanțat prin PNRR și noul portal destinat pacienților, e-Sănătatea Mea. Una dintre cele mai importante noutăți aduse de modernizarea platformei CNAS este portalul e-Sănătatea Mea, prin care pacienții pot accesa direct informații medicale existente în sistemul Casei de Asigurări de Sănătate. Până acum, pacientul nu avea acces la datele generate în urma consultațiilor medicale, deci acestea erau înregistrate constant în sistem. Prin noul portal, această situație se schimbă, iar dosarul electronic de sănătate devine în sfârșit accesibil direct pacientului. Prin portalul e-Sănătatea Mea, pacienții pot consulta istoricul medical din ultimii 10 ani și istoricul rețetelor eliberate în ultimii 5 ani. Datele privind serviciile medicale decontate se actualizează în fiecare noapte, astfel încât informațiile din ziua precedentă să fie vizibile pacientului chiar din ziua următoare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, principala cauza problemelor recurente ale sistemului a fost infrastructura informatică învechită. În 2023, majoritatea echipamentelor au ajuns la finalul duratei de viață, unele aplicații nu mai beneficiau de licențe sau actualizări, iar capacitatea de stocare și procesare era aproape epuizată. Președintele CNAS a explicat că, timp de aproape două decenii, furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate s-au confruntat frecvent cu blocaje ale cadrului de sănătate, indisponibilitatea validării serviciilor medicale sau întârzieri în rapoarte. Din cauza acestor probleme, platforma informatică a CNAS a fost declarată în 2023 infrastructură critică națională și componentă de securitate națională. Modernizarea efectivă a demarat în 2025 și a inclus înlocuirea infrastructurii hardware, migrarea bazelor de date și optimizarea sistemului. Proiectul de modernizare este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, cu o alocare de aproximativ 100 de milioane de euro, echivalentul la 493 de milioane de lei fără TVA. Conform datelor prezentate de Horațiu Moldovan, până la finalizarea proiectului au fost cheltuiți 434.679.000 lei, jalonul asumat prin PNRR fiind astfel îndeplinit. O altă funcționalitate importantă a portalului le permite pacienților să vadă exact ce servicii medicale au fost raportate și decontate în numele lor de către CNAS. Potrivit lui Horațiu Moldovan, pacientul va putea vedea atât numărul de puncte primite de medic pentru serviciile prestate, cât și suma decontată efectiv de Casa de Asigurări de Sănătate. Practic orice pacient va putea verifica pentru fiecare furnizor de servicii medicale aflat în contract cu CNAS ce servicii i-au fost acordate și decontate. Portalul E-Sănătatea Mea permite și vizualizarea rețetelor și a biletelor de trimitere emise de către medici. Practic, imediat după o consultație, documentul medical apare automat în portal, iar pacientul îl poate avea salvat pe telefonul mobil și îl poate prezenta la un alt medic fără a fi nevoie de varianta pe hârtie. Noua platformă introduce și posibilitatea de a face programări online în prima fază pentru furnizorii din ambulatoriul de specialitate aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate. Pacientul va putea alege furnizorul dorit, precum și data și intervalul orar convenabil. Este important de menționat, programarea online nu este obligatorie, iar pacienții pot folosi în continuare metodele clasice de programare. Anul școlar 2026-2027 începe oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc la cursuri luni 7 septembrie. Pentru majoritatea elevilor sunt prevăzute 36 de săptămâni de cursuri, iar ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027. Calendarul cuprinde 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv vacanța mobilă din februarie-martie. Elevii mai au zile fără cursuri pe 5 octombrie, 30 noiembrie, 1 decembrie și 1 iunie. Noul an aduce și o schimbare majoră pentru liceeni. Elevii care intră în clasa a noua vor învăța după noile planuri cadru și noile programe școlare. Structura anului școlar 2026-2027 este stabilită prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării, numărul 3194 din 9 februarie 2026, publicat în Monitorul Oficial. Anul școlar, ca perioadă administrativă, începe la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027, în timp ce cursurile încep pe 7 septembrie. Ordinul Ministerului Educației precizează expres că 5 octombrie, ziua internă a educației, nu se organizează cursuri, de asemenea nu se fac cursuri în zilele nelucrătoare și de sărbătoare legală prevăzute de legislație, în timpul perioadelor în care, potrivit structurii anului școlar, ar fi în mod normal cursuri. Cele mai importante zile fără școală sunt luni 5 octombrie 2026, ziua internațională a educației. Elevii vor avea astfel 3 zile consecutive fără cursuri împreună cu weekendul. Luni 30 noiembrie 2026, Sfântul Andrei și marți 1 decembrie, Ziua Națională a României, împreună cu weekendul din 28-29 noiembrie, rezultă 4 zile consecutive fără cursuri. Și marți 1 iunie 2027, Ziua Copilului, sărbătoare legală în care nu se lucrează. Sfântul Andrei, Ziua Națională și Ziua Copilului sunt prevăzute între sărbătorile legale nelucrătoare de codul muncii. Alte sărbători legale cad în 2026-2027, chiar în vacanțele elevilor și, prin urmare, nu generează zile suplimentare de școală liberă. Vacanța de iarnă începe miercuri 23 decembrie și se termină duminică 10 ianuarie 2027, astfel în interiorul acesteia intră Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza și Sfântul Ioan. Zilele de 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, 6 și 7 ianuarie sunt sărbători legale, însă elevii se află oricum în vacanță. Cursurile se reiau luni 11 ianuarie 2027. Vacanța de primăvară este stabilită între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar elevii revin la școală miercuri 5 mai. În 2027, Paștele Ortodox este sărbătorit pe 2 mai, astfel Vinerea Mare, 30 aprilie, 1 mai, prima zi de Paște din 2 mai și a doua zi de Paște, 3 mai, se suprapun cu vacanța școlară. Data Paștelui Ortodox din 2027 este confirmată de calendarul oficial al Patriarhiei Române. Programele Școala Altfel și Săptămâna Verde se desfășoară și în anul 2026-2027. Fiecare program ocupă câte 5 zile lucrătoare consecutive, iar școlile stabilesc perioadele în care vor fi organizate. Cele două săptămâni trebuie programate în intervale de cursuri diferite și pot avea loc între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Aceste săptămâni fac parte din cele 36 de săptămâni ale anului școlar și nu sunt vacanțe. Piața autoturismelor din România a înregistrat o scădere semnificativă în august 2026. Au fost înmatriculate 9.552 de mașini noi, cu 36,85% mai puține decât în august anul trecut. Datele preliminare API arată că și segmentul autoturismelor electrificate a coborât cu 31%, iar mașinile 100% electrice au scăzut cu 29%, la numai 669 de unități. Dacia conduce clasamentul mărcilor, iar Logan a fost cel mai înmatriculat model al lunii. Datele publicate la 1 septembrie de Asociația Constructorilor de Automobile din România, ACAROM, pe baza statisticilor de înmatriculare, confirmă reculul puternic al pieței. În august au fost înmatriculate 9.552 de autoturisme noi, cu 36,85% mai puține decât în aceeași lună din 2025. Scăderea din august a adâncit reculul acumulat pe piața autoturismelor noi în acest an. În perioada ianuarie-august 2026 au fost înmatriculate 86.142 de autoturisme noi față de 95.843 în primele 8 luni ale anului 2025. Diferența este de 9.701 autoturisme, ceea ce înseamnă o scădere de 10,12% de la un an la altul. August a fost o lună mai slabă și comparativ cu iulie. În luna precedentă au fost înmatriculate 11.740 de autoturisme noi, astfel că volumul a scăzut cu aproximativ 19% de la o lună la alta. Lucrările pe lotul Chiribiș-Biharia al autostrăzii Transilvania A3 au ajuns la un stadiu fizic de 71% după un avans de 6 puncte procentuale numai în luna august. Pe șantierul de 28,5 km din județul Bihor sunt mobilizați peste 550 de muncitori și 404 utilaje și echipamente, potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Termenul contractual este 20 mai 2027, însă ritmul lucrărilor menține posibilitatea unei deschideri anticipate până la sfârșitul acestui an. Compania Națională de Investiții Rutiere anunță o evoluție foarte bună pe unul dintre cele mai importante șantiere rămase pe autostrada Transilvania A3. Stadiul fizic al subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia a ajuns la 71% la finalul lunii august, cu 6 puncte procentuale peste nivelul raportat cu o lună înainte. Constructorul are mobilizați pe traseu peste 550 de muncitori și 404 utilaje și echipamente, potrivit datelor prezentate la 1 septembrie de CNIR. Progresul este semnificativ dacă este comparat cu situația de la începutul verii. La sfârșitul lunii mai, lucrările au ajuns la aproximativ 51%, ceea ce înseamnă că șantierul a avansat cu circa 20 de puncte procentuale în 3 luni. La acest moment erau mobilizate aproximativ 600 de persoane și peste 400 de utilaje. Potrivit situației prezentate de CNIR, pentru sfârșitul lunii august, pe lotul Chiribiș-Biharia au fost executate până acum mai multe lucrări importante. Balastul stabilizat a fost realizat pe aproximativ 18 km, iar primul strat de asfalt a fost așternut pe 13,5 km de autostradă. Subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia are o lungime de aproximativ 28,5 km și se desfășoară integral în județul Bihor. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de aproximativ 785 milioane lei, iar finanțarea este asigurată în principal din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Consiliul Județean Alba are în desfășurare o licitație pentru servicii de proiectare, dezvoltare și mentenanță pentru platformele și aplicațiile prin care județul își promovează turismul online. Valoarea estimată a contractului depășește 240.000 lei, iar banii vor merge către 4 proiecte digitale, ghidul turistului al județului, platforma Descoperă Alba, aplicația Vizita Alba și platforma Alba Events. Consiliul Județean Alba a lansat în vara lui 2026 o licitație pentru servicii de proiectare, dezvoltare și mentenanță pentru platforme sau aplicații web și mobile. Așadar, serviciile de digitalizare a ghidului turistic al județului Alba, lotul 1, are o valoare estimată de 40.583 lei fără TVA. Lotul 2, pachet servicii privind platforma și aplicația mobilă Descoperă Alba, cu o valoare estimată la 29.760 lei fără TVA. Lotul 3, pachet servicii privind aplicația web și mobilă Visit Alba, valoare estimată 109.159 lei fără TVA. Și lotul 4, pachet servicii privind aplicația web și mobilă Alba Events, valoare estimată 60.891 lei fără TVA. Pentru cele patru loturi s-au înscris 10 firme, unele dintre acestea licitând pentru mai multe loturi. Cel mai scump lot din licitație, în valoare de peste 109.000 lei, vizează platforma Visit Alba, vizitalba.ro, prezentată chiar de autorități drept platforma turistică integrată a județului Alba și nucleul digital al județului. Site-ul are, într-adevăr, o bază de date consistentă, afișează peste 370 de unități de cazare, peste 90 de restaurante și mai mult de 270 de obiective turistice, alături de alte categorii de interes pentru vizitatori.
1: Urmează meteo!
4: Toamna debutează cu un nou episod meteorologic extrem de stabil pe întreg teritoriul țării. După instabilitatea atmosferică și ploile izolate din ultimele zile, prima zi de miercuri din luna septembrie aduce un aer respirabil și condiții ideale pentru activități în aer liber. Meteorologii confirmă că valorile termice se mențin în limite normale pentru această perioadă, fără risc de precipitații semnificative. La nivel național, tabloul meteorologic este dominat de un cer predominant senin. Temperaturile maxime vor oscila în jurul valorii de 26 de grade Celsius, oferind o atmosferă plăcută în orele amiezii. Disconfortul termic accentuat dispare complet, fiind înlocuit de o mecanică a maselor de aer mult mai blândă. În timpul nopții și la orele dimineții, valorile coboară până spre 12 grade Celsius în termometre. Scăderea temperaturilor minime va fi simțită mai ales în zonele de presionare și nordul țării, unde senzația de răcoare va fi accentuată. În majoritatea regiunilor, șansele de ploaie sunt practic inexistente pe parcursul întregii zile. Bucureștenii vor avea parte de o zi însorită, fără nicio amenințare de precipitații. Mercurul din termometre va urca treptat de la 14 grade Celsius la prima oră a dimineții până la o maximă de 26 de grade Celsius la orele prânzului. Indicele UV se menține la un nivel moderat, ceea ce asigură condiții optime pentru plimbări sau deplasări urbane. Vântul va sufla slab până la moderat, cu viteze care nu vor depăși 10-12 km pe oră. Rafalele nu vor crea probleme, fiind direcționate predominant dinspre sectorul vestic. În regiunile montane, vremea se menține stabilă, deși valorile din termometre vor fi mai scăzute comparativ cu zonele de câmpie. Cerul va fi variabil, iar vântul poate prezenta unele intensificări pe crestele montane. Turiștii sunt sfătuiți să aibă echipament adecvat pentru orele dimineții și ale serii, când temperaturile scad considerabil. În zona litoralului, prima săptămână din septembrie aduce o atmosferă plăcută pentru cei rămași în vacanță. Temperaturile rămân apropiate de media sezonului, cerul va fi senin, iar apa mării păstrează valori termice bune pentru baie. Pentru zilele următoare, prognoza indică o menținere a acestui regim termic moderat, urmată de o ușoară încălzire spre finalul săptămânii. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cultec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: To the hits faster.
4: Energy. Sunetul are

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Este ora 18.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Este ora 19, viitorii șoferi vor efectua mai multe manevre la examenul practic și sindicaliștii spun că reorganizarea romsilor va pune în pericol pădurile statului. PNL și USR lucrează la sesizarea Curții Constituționale cu privire la redistribuirea funcțiilor din biroul permanent al Camerei Deputaților. Cele două formațiuni politice invocă un abuz de putere din partea unei majorități PSD AUR și SOS România prin încălcarea algoritmului politic și prin lipsa negocierilor obligatorii între liderii de grup. De cealaltă parte, reprezentanții majorității susțin că redistribuirea funcțiilor reflectă noua realitate politică din Camera Deputaților. Biroul permanent al Senatului a dat astăzi termen la data de 15 septembrie pentru acordarea vizelor și raportului în comisii asupra proiectului depus de USR, prin care se limitează mandatele șefilor serviciilor secrete, scrie Ager Press. Președintele Senatului, Mircea Brudean, a declarat ieri că mandatele șefilor serviciilor ar trebui limitate în timp pentru sănătatea democrației. Propunerile USR prevăd limitarea la 8 ani a mandatelor șefilor de servicii secrete, dar și interdicția de a acorda consultanță după ieșirea din servicii. Senatul a adoptat astăzi un proiect de lege care introduce mai multe manevre în proba practică de obținere a carnetului de șofer. Potrivit inițiativei legislative, candidații la examenul pentru categoria B vor fi obligați să demonstreze în timpul probei practice că pot efectua manevre tehnice de bază, precum mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Proiectul de lege a fost adoptat în plenul Senatului cu 74 de voturi pentru. Camera Deputaților este for decizional. Reorganizarea Romsilva riscă să blocheze activitatea regiei și pune în pericol pădurile statului, avertizează Federația Silva, care a sesizat CSAT pe acest subiect. Sindicatele acuză Ministerul Mediului că a promovat insistent acest proiect și a adus o campanie de denigrare a Romsilva și a silvicultorilor români fără să prezinte o analiză profesională. Federația precizează că, deși guvernul a stabilit reorganizarea Romsilva în 19 direcții regionale, procesul de audit a contrazis această variantă și a indicat ca soluție optimă 26 de astfel de direcții. Federația mai atrage atenția asupra costurilor financiare pe care le poate implica reorganizarea și solicită CSAT oprirea acestui proces înainte ca efectele să devină greu de corectat. Guvernul României și-a exprimat solidaritatea cu Germania după incidentul cu dronă de la Leipzig. Ministrul de Externe Oana Țoiu a decis să-l convoace pe ambasadorul Rusiei la sediul ministerului. Mesajul nostru este clar, nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți, a spus Țoiu. Uniunea Europeană și mai multe dintre statele membre au convocat reprezentanți diplomatici ruși după tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig atribuită Rusiei. Rusia a transmis însă că nu a văzut nicio dovadă care să susțină aceste acuzații. Turcia, țară membră NATO, ar lua în considerare ridicarea la un nivel superior a relațiilor sale cu blocul de securitate condus de China și Rusia, Organizația de Cooperare de la Shanghai, a declarat președintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit publicației Jerusalem Post. Perspectiva Turciei de a deveni membru al organizației nu implică o desprindere de niciun alt bloc sau de Occident, a spus Erdogan. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Andreea Bilciu, rămâneți la Radio Guerilla.
1: Aici, Radio Guerilla. Liber Radio.
3: Tamango, luăm avionul sau mașina?
4: Stai să vedem care nu-i atent.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! În direct suntem acum din ceea ce se vede a fi parcarea autocarelor de la situl arheologic Sarmi Segetuza și ne întâlnim cu nimeni altul decât George Simion. Bună ziua, domnule Simion! Se poate o scurtă întrebare?
1: Da.
0: Domnule Simion, nu vă supărați, dar lumea mai zice că sunteți un papagal.
1: Deci nu e adevărat.
0: De ce?
1: Deci, în primul rând, că nici nu susțin peruși.

0: Sunt așa de fericită. N-am dormit deloc. Tu te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?

0: care cădea afară potop, s-o pripus.
1: Ia-ți pianul și eșeava.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul
3: cu un bian pe șapte. Și o să ascultăm încă o dată
4: calul.

0: Nu cine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.
1: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Guerilive prezintă Jazzy Beat și Calu în direct din mansarda Radio Guerilla.
3: E de 2000 de ani poporul ăsta râde. Râde cu sau fără voia cuiva.
2: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
4: Cu 2 de R și 2 de L.
2: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
5: Universul entero, escucha!
6: Peștele balon este o specie posibil letală. Spectacolul Peștele balon de Teo Hergelegiu nu te omoară, dar te întreabă de ce trăiești. Este un memento al dansului nostru cu destinul. Pe 5 septembrie de la ora 7 seara, la Teatrul de Artă București, cu Demeter Andraș, Mona Eftimiu și Carmen Angel, regia Teo Hergelegiu, aplaudat de Radio Guerilla. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Publicitate.
7: Guerilla Institute. Stare de briză.
8: Aveți nevoie de menaj?
9: Suntem trei deja. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
7: Ascultați Radio Guerilla.
9: Radio Guerilla.

0: Ce faci? Cu mine că am două bile de vânzare.
1: Ai două bile de vânzare?
0: Da.
1: La hotelare și nu te-a... Trebuie să nu au
0: Radio Pop, pe toată lumea.

0: Pubblicitate. Radio Guerrilla. Pubblicitate.
1: Unde este plăcerea noastră să-l întâlnim tocmai pe Florin Prunea. Domnule Prunea.
2: Da.
1: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
2: Adică?
1: Păi știți că aveți casă și la munte și la mare.
0: Stai!

0: publicitate.
1: 75 de kilometri, 5200 de metri diferență de nivel. A 5-a ediție a triadei EMTB Experience, o competiție care dă tonul în materie de e-bike. Între 4 și 6 septembrie, pe Valea Avrigului, în Munții Făgăraș. Prolog și 6 probe speciale pe durata a 3 zile intense de riding la cel mai înalt nivel. Și dacă e prea mult pentru tine, hai la One Day Experience. Detalii și înscrieri pe triadamtb.ro. Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu și Primăria orașului Avrig. Încărcați bateriile și Dare to Ride, pedalat de Radio Guerilla.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Jazzy Beat și Calu. În direct din mansarda Radio Guerilla.
4: E de 2000 de ani poporul ăsta râde. Râde cu sau fără voia cuiva.
3: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
5: Cu 2 de R și 2 de L.
3: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei. Și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Radio Guerilla.

0: Radio Gerila.
1: Eribe Radio.
2: Maria, dansezi?
3: Nu mai vreau în Turcia.
1: Gerila Comandă. Stare de briză.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, tot aici la Cluj suntem, continuăm excursia noastră prin acest oraș minunat, suntem chiar în fața primăriei și ia uite ce surpriză, domnul Emil Boc, domnule primar Boc, de când voiam să vă pun o întrebare?
1: Da, bună ziua, spuneți!
0: Domnule Boc, dacă vă chem la ziua mea, ajungeți!

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir, 87,9 FM.
2: Să nu-ți distrugi viața, cere ajutor.
3: Radio Guerilla.

0: bile le învinge, măi. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
1: Și ce să mai vă explic?
0: Toate femeile din lume știe că...
2: Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla e foarte bun.

0: sun.
1: Publicitate.
2: Kaufland Card nu încetează să te surprindă.
1: Publicitate.
2: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.

0: recitate? Bună ziua, doamnelor și domnilor, căldură mare și aici, la Cluj-Napoca. Ne plimbăm prin oraș, având în vedere că sunt festivaluri peste tot, poate găsim un loc de umbră și aici, într-un parc din oraș. Și ne întâlnim cu domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule primar!
1: Bine ați venit la Cluj, bună ziua!
0: Domnule Boc, dar de ce stați așa în mijlocul orașului, în cort?
1: Ah, nu, e short.

0: stare de briză.
1: Maria, mergem și noi în Spania la vară?
2: Nu, Tamago, că nu mai pot de spate.
3: Radio Guerilla. Eliberadio.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Este ora 21.
0: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Oblizile nu văd niciodată în suflet.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Welcome back. Back to the hits faster.
2: Energy. Sunetul are sens.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion, cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits, faster. Energy. Sunetul are sens.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: aici.
1: Este ora 22.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
2: Free flowing hit music marathon.
4: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux Control.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Kugir. Radio Energy. Muzica. Muzica. Exact cum îți place.

Radio Energy cu GIR, doza ta zilnică de energie muzicală. Radio Energy, cu noi.